0: Радіорецепт. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорецепт.
1: Басня про нещасливе кохання.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У жнівні Білорусьбанк запустив нову програму кредитування жилля. Згодно з її, тягом 2 років ставка складе всього 1%, а затем виросте до 15,4%.
2: Спочатку білоруси натхнілися і навіть побилися у чергах під офісом забудовщика, а потім уважливо полічили відсотки, переварили новину про те, що перші 5 років кредит немагчимо буде закрити терміново, і почали відміняти візити у банк.
1: Дик, у чим же все-таки справа? Блогер Олександр Книрович так само взяв калькулятор і стверджає, що насамреч квартира у Мінську тепер коштує дорожче, ніж у Вільні. Однак іпотека у Литві доступна любому чоловіку, тоді як у Білорусі гета хучей привілея.
2: Своими высновами блогер поделился на своем YouTube-канале «Кнырович План».
3: Итак, что у нас есть? Мы смотрим на данные RealBuy, и средняя цена очень среднего квадрата сегодня в Минске – $2200. Ну, надо сказать, что, конечно, она это как бы какая-то цена, которая была не так давно. Сейчас есть данные по 2450, середина 2026 года. Но, тем не менее, давайте ориентироваться на ту старую цену – 2200. Хотя риэлторы говорят, что может дойти и до 2500. Я не буду спекулировать на эту тему. Решайте на эту тему, решайте сами. Не об этом у нас сегодня выпуск. Так вот, у нас есть $2200 за квадрат в Минске.

0: Еврозум.
1: На Еврорадіо новини спорту. МЛ Вітебск стратив очки, а Іслич узнялася на перше місце у вищейшій лізі чемпіонату Білорусі. Відбулися перенесений матч 15-го тура з уділом лідерів. МЛ Вітебск дома нечакано згуляв у нічию з Білшиной 1-1. Мінська Динамо розгроміла Нафтан 5-1. Іслич упевнена перемогла Батэ 2-0 і узначаліла турнірну таблицю. Правда, Вовки провели на один матч більш за основних конкурентів. Міжнародне агентство по боротьбі з негативними з'явами у тенісі розслідує вечерину букмекерської компанії, на якій присутнічала Арина Соболенко і інші відомі тенісісти. Мероприємство пройшло на Манхеттені перед стартом основної сітки US Open. Його організував американський бізнесмен Дейв Грутман. Тенісісти робили фото на фоні логотипу букмекерської компанії. У агентстві вилучають, чи не порушили спортсмени антикорупційні правила. При цьому навіть без прямих виплат сам уділ у такій рекламі мог суперечити регламенту. FIFA опублікувала справоздачу про міжнародні трансфери за період з 1 червня по 2 вересня. Поводле гэтых даных, беларускія клубы выдаткавалі на пераходы 1 060 000 долараў. Пры гэтым даходу ад трансферу не было. У клубы вышэйшай лігі за гэты перыяд прыйшлі 67 футбалістаў. Яшчэ 31 гулец пакінуў чэмпіянат Беларусі. Турецькі «Серикспор» погасить апошню запозичанасць перед барысовським «Батэ», пасля чого з клуба можуть зняти трансферную заборону. Турецький клуб уже выплатил большую частку долгов. Засталося перелічить БТ 65 тысяч евро. У жнівні 25-го года «Серикспор» набыл у барысовчан оборонцу Александра Мартынова прикладно за 150 тысяч евро. Однак БТ отримал только половину этой суммы. Раней клуб планаваў звернуцца з іскам у FIFA. За Батэ Мартынаў правёў 76 матчаў. Цяпер беларус на правах арэнды выступае за кіпрскую Кармеотысу. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: День Оф. Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
1: Добрий день, поважаний слухачу. У ефірі програма День Оф. І з вами Юлія Сівець. Сьогодні виходне, і ми традиційно розмовляємо про книги чи про фільми. І гетую передачу я буду вести з журналістом Миколом Бінько. Добрий день.
2: Вітаю.
0: День Оф.
1: І сьогодні порозмовляємо про такого письменника, як Григорій Чхартішвілі, більш відомий всім як Борис Акунін. Акурат він недавно написав книгу, мемуари, виклав її у свободному доступі в інтернеті. Але спочатку про самого Чхартішвілі, Акуніна. Відомості йому принесли книги серії детективів про Раста Фандоріна. І це такі книги, в принципі, створені з Росії. Российским, так, нарративом. Теперь Борис Акунин заборонен в России. Он съехал, вымушен был эмигровать. И вот такая досить неоднозначная особа, але все ж таки талиновитая. Варто звертать увагу на его творчость?
2: Безумовно, варто звертать увагу на его творчость. Акунин зробил над собой великую працу. Так починал, как человек, скажем так, який спричинился до створения имперского мифа насамрэч. С другого боку, он пережил внутренние метаморфозы. У 2014 році не змирився з аніксією Криму і агресивної імперської політики Росії. Тобто осудив все це. І мені подається, тепер він представник якраз таки той ліберальної Росії, альбо хороший русский, за творчістю якого варто сочити.
1: Чхартішвілі по батьку грузин, так, батько його був грузином, а ось мати українка. Така трошки нагадує Гоголя, так, який так само українець, але спричинився до створення імперської такої міфології.
2: Грузини в Оголі спричинилися до створення Російської імперії, вельми серйозно, як ми пам'ятаємо, попередні стагодії, многі представники еліт з Картвелла були навпрост інтегровані з керуючим класом імперії, всі ці князі, багратіони і інші. От у совєтські часи один з представників грузинського народу в Оголі означали імперію, так що, ну, і досить все комфортно там відчували. Многі з їх, в принципі, як і білоруси, і українці, коли уж так широко казати, многі, не річ на те, що Росія, безумовно, спробувала колонізувати Грузію, але Грузія настільки глибока, настільки шматслойна і старожитна, і резистентна до інших культур агресивних, інвазивних країн, що, в принципі, вони утрималися. Чхартішвілі, як чоловік, який, по сутності, у Росії всю свою кар'єру будував, ну, звісно, він у якій ступені адлюстровує цей русський світ.
1: Нова книга його, це про жінку, яка померла, мемуари. Як ця книга виглядає? Чи є там ось це вже такий імперський наратив?
2: Мені подається, це надзвичай сумленне і чисте читво. Чоловік, як на спові, так написал, скажем так, все, что он пережил, то есть описал свой трагичный стан, потому что он прожил в счастливом шлюбе 43 года, и вельми светлое уражение от этой книжки. Так ты читаешь и разумеешь, что ось как раз это приклад счастливого шлюба. Коли все было, конечно, не бездокорно, але у этом была прыгажость. То есть не хочется спойлерить, але это вельми карнальная книжка, невеличкая по объему, всего на 100 сторонок, ее можно бесплатно спамповать, так, со сторонки выдавец Бабук.орг і погрузитися в атмосферу 80-х, перебудова буропенних 90-х, так, коли будувалася літературна кар'єра Чхартішвілі, ну і пізніші часи. В принципі, тут одна із сюжетних ліній – це хвороба його жінки Еріки. Вельми важно, докладно цікаво, сочити за тим, як вона змагається з цим небезпечним захворюванням. Мені подається, що книга Еріка – це спосіб для Акуніна пережити трагедію, тобто особлива терапія.
1: Чи написав автор хто метовая аудиторія цієї книги, для кого предоставляє. Так, в Росії він внесений в спіс терористів і екстремістів. Його книги зняті з крамів, з книгарняв, з маркетплейсів, електронних сервісів. Ця книга, хто її читач?
2: По сутності, ну, хто буде читати? Це люди, скажімо так, спілого узросту. Це люди, які ведуть російську мову, які розуміють російський культурний код. Це не тільки русські, це і українські. І білоруси, грузини, армяне. По сутності, це весь інтернаціональний, скажімо так, постсовок. Мені подається, що ця книга буде бити рекорди спамповування, не лічі на всі заборони. Тому що люди люди стомились от трэша, який отбывается в России, от войны, и хочется поверить в нечто такое чистое, светлое, и Акунин с своей женкой как раз демонстрирует, что отношения помеж мужчиной и женщиной могут быть счастливые при полных умовах.
1: И что наибольше запомнилось в книге, может, некий момент?
2: Тяжко сказать, вельми шмат гумора в этой книге, так я не хочу просто переказывать, потому что будет интересно читать. Мне сподобалось примание життя таким, каким оно есть, этой парой. То есть они не ломали комедию, не строили не дома что из себе, подтримливали одно одного. И дальше про это весь час Акунин писал, что счастливый союз – это здольность в неким сенсе людей идти на некие ахвяры. Это подтримка весь час, это гумор, это добрыня, пешота. То есть, по сутности, это то, что люди уявляют, когда они, напевно, идут в ЗАГС, так и заключают шлюп. Но, на жаль, не все такое счастье переживают, как Акунин.
1: Ну и подсумую, что Борис Акунин является знавцем японской культуры и мовы. Он занимался перекладами с английского и японского. И навод отримал премию японского фонда за уклад в литературу и культурные связи с Японией.
0: День офф.
1: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
0: «Дзень оф».

0: Раніца з рацією суботу, як завжди по суботах, з акцентом на культуру. І ось питання, як заховати, що можна зробити для білоруської культури, як заховати білоруську ідентичність у еміграції. Наприклад, так. Раз на тиждень по четвергах, уже у новим восеньським сезоні, протягують збиратися представники ініціативи «Дальношльонські откачихи». Неформальний клуб об'єднує амаль сотню удільників, каже організаторка заняткав Ірина Савіцкая.
1: Збираємося ми вже амаль 2 роки. Значить, є у нас телеграм-чат такі, «Дальношльонські откачи» і у косках хі. Ну, бо у нас є і мужчини, і жінчини. 76 удільників у чаті, ось, і з їх 11 мужчин. Але, ну, записуються люди поступово, ну, наприклад, за останні 2 місяці десь 10 чоловік долучилися, да? Ну, звичайно, це буває після мероприємств, там, типу, купальня, там, я ще щось таке, ось. Ну, і ми збираємося на сідібі суполки, бо от ця, ну, ініціатива, вона ініціатива суполки білорусового родслова, ось. І ми настало збираємося по четвергах о 19-й годині от на сідібі. Тобто, ну, приходить так, ну, хтось приходить тільки зробити один пояс. А хтось, ну, зараз у мене ввогулі так, ну, каб чоловік зрозумів, ці треба йому гэта займатися гэтым, да, то сперва ми робимо, наприклад, такі бранзалетик невеличкі, так, але, ну, метода однолькова, і ось, коли зробили бранзалетик, чоловіку сподобалося, і він починає тоді робити уже пояс. Ось, ну, такое, ходить так, ну, буває, ну, от початку було і по 10 чоловік, ми разом збирались там, да, ну, зараз там 2-3, коли 4 приходять, ну, от за последний час долучилась до нас одна польская громадянка. Мы ходили разом на вышивку, ось, и это самое, ну, а я завсёды ношу поясы свои, так, и в повседневном житті, там, ну, что пасует, да, строя там никого, ось. И она запытала, ну, я её долучила до группы.
2: Да вас идут свядома, каб заховывать гэты белорусские корени и слухать белорусскую мову, чи просто люди шукают место, где можно было б отпочить, як терапевтичный заняток и так далее?
1: Не, ну, мы завсёды размовляем по-белоруску, и, ну, людям цікавы менавіта аутентичные белорусские поясы. У нас есть такая книжка, ну, в электронном выгляде, «Монахиня Васа», и там вот эти все аутентичные узоры, якія, ну, и малюнки, ну, які обновили уже по тих поясах, які зараз у музеях. Ось, і ми по цій книжці от вибираємо кожен по своєму регіону, наприклад, Вітебський регіон, там свої пояси. Ну, хтось там для хлопця робить, хтось для себе. Ну, таке. Ось.
2: А чи удільничає ваш клуб так само у місцевих урословських виставах, кермашах, може у ніяких польських фестивалях?
1: Ну, так, ми, ну, польських фестивалях ні, але у нас от фестиваль незалежної білоруської культури. Кожен год буває, в тим годі в кастричнику буде. Може, навіть у тим годі я от буду цей майстер-клас проводить по поясах. Ну і так, ми ввогулі на всіх мероприємствах ми рекламуємо ці пояси, бо кожен в своїм поясі, у нас і танці білоруські є, от такі мероприємства, от це і є вистава наша. На танцях, на співах, під час мероприємств, на зустрічах різних там з поетами, з істориками, шмат людей приходять у строях і навіть з поясами. От.
2: А плетіння – це вивучення ремесла, чи це щось більше, як коло взаємопідтримки?
1: Ні, звісно, вот до нас, ще хотіла сказати, що до нас долучилися, я ще долучаються, наприклад, були політв'язанки жінчини, і вони кажуть, що нам не треба психолог, нам от лепіє пояси ткати, бо це, ну, такий сеанс психотерапії особливий. Ось. Ну, це ввогулі такі заняток вельми цікаві.
2: Ну, і, може бути, ближайші зустрічі могли б зробити невеличку афішу восінню, де можна зустрітися, куди до вас прийти, наскільки часто?
1: Ми кожний четвер збираємося на сідібі суполки Костюшки 35А. У нас об'явка така завжди на чаті суполки є. І ввогулі во всіх афішках, які, ну, є тут во Вроцлаві білоруські. Ось. І ми кожний четвер збираємося о 19-й годині.
0: Як відзначила Ірина Савіцькая, у еміграції процес плетення поясов став не просто хобі, а сапраўднай арт-терапіяй, знакам нацыянальнай ідэнтычнасці і кропкай сустрэчы для беларусаў.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Россия знову нанесла удары по нескольких регионах Украины. Белорусскую журналистку включили в реестр российских иншоземных агентов. Белсат начинает новый сезон с рекордной колькостью премьеров.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия вночі знову атакувала некалькі регіонів України. На Дніпропетровщині російський удар прийшовся по промисловому підприємстві у Кам'янськім. Поводле обласної воєнної адміністрації загинули 4 чоловіки, і ще 5 отримали ранені. Місцеві пабліки повідомляють, що могла потерпіти територія металургічного комбіната. На Київщині у Борисполі частково розбурений 9-поверховий жилий дом. 2 чоловіки потерпіли. Ще один пожар узник на складі у Бучанському районі. Під час тушення російських військ нанесли повторный удар по соседним складским помешканиям. 5 вересня телеканал «Белсат» запускает новый программный сезон. Он станет самым великим в истории каналу. У осенской сетке 25 программ, у темлюку 8 премьеров. Информационное вещание увеличивается вдвоя. У будни о 2 године дня по водле минского часу будет выходить новая программа «Наш день». Вечерний блок студия «Белсат» так само отримает новый склад ведовцев. Серед премьеров – исторический детектив «Белорусский след» Павла Мажейки, ток-шоу Олеся Киркевича «А кто там иди», программа про пропаганду «Декодер» Дмитрия Семченки и документальный сериал «Талака. Будуем рою». Новый сезон сопровождается кампанией «Транслюем по-белоруску». На Белсате подкресливают, что хочет поширить белорусскомовную медиапростору и протягивать новую аудиторию. У Міністерства юстиції Росії унесли інтернет-видання «Нова газета» у реєстр іншоземних агентів. У спіс разом з виданням трапили 106 чоловік, серед їх – Нобелівський лауреат і сузасновальник «Нової газети» Дмитрий Муратов, а так само білоруська журналістка Ірина Халіб. Халіб працює у «Новій газеті» з початку 2000-х годів. Тепер вона спеціальна кореспондентка «Нової газети Європа». Уключення у цей спіс не означає автоматичного надання чоловіку особистого статусу іншоземного агента. Однак, поводле російського законодавства, такі люди повинні позначати матеріали, зв'язані з діяльністю признаного іншоземним агентом об'єднання, спеціальною пам'яткою. Репетиція хору «Лілія», виступи, набор у нової дитячої групи і неформальні зустрічі у Кракові. Менавіта такими щільними музичними мероприємствами у еміграції живе білоруська етноспівачка і вокалістка Наста Хмель. Подробязні розповідає сама творця.
4: У нас зараз розпочинається черговий сезон заняткав. Трошечки був відпочинок у жнівні. Зараз тут у Кракові у нас вже рихтуються і занятки хору «Лілія», і ще дитячої групи, яка у нас від Нового року почала працювати. Ось, то ми якби, ну от у нас таке 1 вересня своє. Маємо вже некоторі плани на різні мероприємства, тут городські.
3: Білоруський хор «Лілія» у Кракові сьогодні об'єднує не тільки дорослих, але й створює пляцовку для самого молодшого покоління праз гульні, співи і ритміку. Дорослий склад колективу активно виступає і просовує білоруську співну культуру у Польщі. У Самохваловичах Мінського району пройшов традиційний День винограду. Науковці представили 2 нові білоруські гатунки. Вони створені спеціально для перепрацовки і виноробства і пристосовані до білоруських умов. Росліни можуть переносити морози до мінус 30 градусів і при цьому давати урожай. На створення нових гатунків селекціонерам спотребилося до 12 років. Усього у колекції Інституту плодоводства у Самохваловичах заховується більш за 600 гатунків винограду. Більш за 50 з них вирощують у відкритому ґрунті. Більш новинок на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ў першай палове дня воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, пасля паўдня больш воблакаў і магчымы дождж. У найцяплейшы момант дня синоптыкі прагназуюць 20-21 градус цяпла. Вецер заходні 6, у парывах да 16 метраў за секунду, ціск ніжай за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Абсолютно так, але такі пропонови тяжко переходиш у самоурадових організаціях. Я знаю, як у городку хочу назвати вулицю Карп'юка Олексія, чи Кастуша Калиновського, чи Орла. Це одразу була атака ко мені. Треба просто почекати, щоб люди дозрели на таке щось.
1: Чи, наприклад, так сквір Миколая Гайдука, який відкрився Кобилянці під Міхалове в цьому році, так? Так само ж ось довго хотіли і отримали.
0: Треба просто думати, що буде краще цілий час поставляти пропонови.
1: А ці варто Сократу Яновичу поставити, може бути, шильду, назвати вулицю його гонор у Кринках, всю Білостоку. Як ви думаєте, ці були такі ініціативи і ці варто таке робити у будучині?
2: Ну, я переконаний, що не тільки у Кринках і не тільки у Білостоку.
3: Говорить радний сімейка подержського воєводства і сашення комісії по питаннях національних етнічних меншостей Ігор Лукашук.
2: Тому що гэта чалавек великого формату, які вписаны ў літаратуру беларускую, але таксама і польскую, але ж таксама сусветную яго дзейнасць і кантакты з пісьменнікамі з усёй Європы, і заангажаванне, і Аннус Альбертанікус. Гэта ўсё тыя дзеянні, якія ставяць яго ў такіх маштабах європейських і сусветних.
1: Ви його ведали особисто?
2: Так, мені гонор приємно ведати Сократа Яновича особисто.
3: Сократ Янович формував около себе коло людей, відданих своїм краням. Тому серед шановних гостей вечорини і Ян Мордань, громадський діяч, який у тому ліку підтримує білоруський культурницький рух у регіоні.
4: Янович так много написав всього, що можна читати і читати, по-польську, по-білоруську. Я свого часу, коли був молодіший, то не знаю, чи все прочитав, але, здається, много я читав. Не тільки читав, але і на пам'ять ще читав, і виступав, і з театрами були, виступали 100 хвороб на одного чоловіка у вьосці Павли. Навіть він на прем'єри приїжджав, Сократ. Цікавий вельми чоловік був, симпатичний.
1: Во всіх питають, чи варто на сьогодні ставити некі шильди пам'ять Сократа Яновича, наприклад, назвати вулицю його гонор у Кринках, у Білостоку?
4: Обов'язково, і в Білостоку, і в Кринках. Це ж молод був, ну мало зустрікаємо ми такого на Білосточині. Він навіть може був більш відомий в Польщі, чим на Білосточині, мені здається. Там много сябров мів. Ну, це чоловік-легенда просто.
1: А коли ставити першу шильду, чи називати вулицю, то тоді це можна було б зробити? У Кринках все ж таки? Ці...
4: Ну, у Кринках, а що, немає ще у Кринках вулиці його? Повинно вже давно бути. Ну, там, де він жив, де уродився, де помер. Я потім ще два рази у Кринки до його заїжджав навідати. Ну, чудовний чоловік був.
5: Спадщина Сократа – це перш за все творчий фермент. Білоруська думка позбавлена комплексів, пафосу і претензій. Зараз попрошу на сцену, коли ласка, професора Левона Тарасевича, старшиню фонду «Віла Сократес».
0: Сину, розсохлий порог хати батьків покинуть, каб одолювши ще можеш. Туманний усход і похлипав забить, каб шумним асфальтом пройтися можеш. Усмішку дитинства ти радость життя погасить, каб далекі мари наближить можеш. Слово пісню свою у пил дороги шпурнуть, каб хучей супи верстові амінари так само можеш. А коли сльозами боль покотиться, то лиханку маршину сповни.
6: Сократ Янович завсёды казав, што Падляшча – гэта не правінцыя, а цэнтр свайго ўласнага сусвету. Сёння, калі яго родная вілля Сократэс у Крынках па-ранейшаму збірае сяброў, а імя пісьменніка часцей успамінаецца, становіцца зразумела, яго маштабны беларускі трыялог не спыніўся, ён проста працягваецца ў кожным з тых, хто памятае, чытае і беражэ сваё.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: І 5 хвилин про білоруське життя у еміграції, театральне життя. Бо театральні майстерні розпочинають новий сезон у польському городі Познань. Пляцовка відкрита для творчих експериментів, як для дітей, так і для дорослих, каже одна з засновальниць цього проєкту Валентина Мороз.
2: На початку вересня ми починаємо новий сезон. Майстерні так само обвестили такий новий набор у групи різних узростів. Тих, хто протягує, тих, хто приходить новий до нас. Ну і так само ще наставники майстерняв задійничені у фестивалі, які відбуваються на початку вересня у Познані. Як і організує фундація «Барак культури», фестиваль «Друга проба», у межах якого будуть відбуватися вельми шмат театральних мероприємств. Це і перформативне читання, і спектаклі творців з Білорусі, України і Польщі. Ось тому вельми насичений початок сезону.
3: З того, що ви робите зараз, що викликає найбільший відгук у глядачів? Які теми чи там емоції сьогодні закранає на сцені познанських білорусів мацніше за все?
2: Ну, слухайте, те, що ми робимо звучні, це одна історія. Те, що ми самі, як творці, робимо трошечку іншої історії. Ось, але мені здається, що цікавість викликають такі теми агульночоловічі. Це і про некі стан чоловіка, про некі такі історії, які зв'язані з тим, що дотичиться нас усіх. Умовно, це не тільки некі, умовно кажуть, що некі політичні чи національні теми, але такі певні теми, які близькі нам усім зараз.
3: А наскільки ваші репетиції стабільні, чи маєте постійну базу, де репетувати і так далі?
2: Ну, занятки, які ми проводимо, це циклічні занятки, які ми проводимо з нашими учнями, які відбуваються раз чи два на тиждень. А так, на пляцовках, зараз це три пляцовки. Це пляцовка «Бараку культури», пляцовка СТА «Ратейчака», студія театральна, і так само пляцовка на Замковій МДК «Малого дому культури». Ось у трьох місцях у центрі ми проводимо циклічні занятки. Ось, а що дотичить репетиції ніяких спектаклів, ось які рихтуються, наприклад, зараз до фестивалю, то це певне мероприємство, до якого це все відбувається, тому до його воно все і належить. Тобто нема ніякого умовно репертуару чи ніякого театру, у яким там є стаціонарні репетиції.
3: На кого орієнтовані ваші майстерні? Сьогодні ви працюєте виключно як закрита така терапевтична простора, чи все ж таки спробуєте вийти на польського глядача інтегруватися в ніяке культурне життя у Познані?
2: Ну, на занятки ось у театральних майстернях приходять все ж таки в основному це білоруси, українці, як такі, які знаходяться в міграції. Але покази, які ми ладимо, ми стараємося робити відкритими. Покази груп, наприклад, не завжди вони там, наприклад, допасовані до польського глядача, але ми запрошаємо усіх. Ось, хоча ось показ з молодшої групи був по-польську, наприклад, і тобто Кьон вже мог би бути. Ну і плануємо його ще гати працю показувати, може бути, на ніяких конкурсах і з'їздити ще показати у інших місцях. Ось. Ну, а що дотичить спектаклю, які ми робимо ось до фестивалю, то вони вже, звісно, орієнтовані на широку публічність. Це спектаклі по-польську з польськими написами. Ну, умовно, як мага більше аудиторію до себе притягнути.
3: На осінь, які маєте такі плани, локальні чи, наоборот, масштабні? Вас чекає поширення і буйні проєкти, чи поки що мінімальна задача просто утримати то, що вже є, що напрацьоване?
2: Ну, я вже на початку розмови сказала, що ми розпочинаємо новий сезон, це і нові групи, і нові люди, які до нас долучаються, діти, дорослі, підлітки, тому поки ми ось запрошуємо усіх, розпочинаємо занятки, знайомимося з усіми. умовно формируємо наші ось такі групи, які з нами будуть працювати цягом года. Ось це такий план, як би початку нового сезону. Ну і так само таким планом є ось я, які згадувала вже проведення фестивалів, яким ми досить активно удільничаємо. Наші студенти, наприклад, у лабораторії удільничають. І ось, наприклад, да, фестиваль, який відбудеться з 15 по 19 вересня, усіх запрошаємо. На сторонці фестивалю «Друга проба» є програма і мероприємства, на які можна прийти по більшості безплатно по попереднім записі. Тому ось такий початок сезону у нас.
1: Театральныя майстэрні распачынаюць новы сезон у польскім горадзе Познань. Пра гэта распавяла адна з заснавальніц праекту Валянціна Мароз.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Раніця з рацією у суботу. А у Варшаві відбувся концерт Максимки. Концерт у гонор народзіна у музики адвоката експалітв'язня Максима Знака. Хоча спочатку імпреза не мела нагоди. І тим не менш. Подія пройшла у дворику Музея Вольної Білорусі, і гостями стали Лявон Вольський, Владимир Пугач, Владимир Пильченко і інші відомі артисти. Історію зникнення івента Максим Знак розповів нашій журналістці Марині Савіцькій.
2: Як складався лайнап імпрези?
3: Лайнап склався вельми просто. Я збирався зробити теплий концертик. Тут в музеї Вольної Білорусі було згоднено внутрі. Але сябри мої сказали, слухай, ну ти вже 6 років не робив концертик на День народів, зробив вже нормальове. Тому я мав можливість сябрам-музикам попросити, пропонувати, може бути, вони захочуть долучитися. І до моєї великого задовольнення ось Лявон Вольський, Влад Пугач сказали, що так. Атрымается, и вот сегодня я буду так само выступать, там класс лайнап.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Россия просовывая свою символику у белорусских школах. У Белостоку прошла вечерина памяти Сократа Яновича. У Городенском драмтеатре поставить спектакль про русского гусара.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия атаковала промысловое предприятие у Днепропетровской в области Украины. Загинули 4 человека, еще 5 отримали ранения. Трое потерпелых находятся в больнице. Сярод их 30-годовая женщина в реанимации. При этом Украина часово устремливается от ударов по российских городах. Такую позицию Киев занял напередодні визиту у Россию и Украину специальных посланников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, заявил Владимир Зеленский.
4: Була нарада з нашою широкою дипломатичною командою, саме з тими, хто працює з Америкою. І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
3: Україна так само пообіцяла не атакувати російську енергетичну інфраструктуру на час візиту американських переможчиків. А ось російські удари по Україні протягнулися. Менавіто у виніку одного з їх у Кам'янськім загинули 4 чоловіки. Російське Россупрацовництво проз так зване «Русські доми» роздало білоруським першокласникам 1500 школьних заплічників. Акція прийшла у різних городах Білорусі при підтримці білоруського Червоного Крижа. На заплічниках російські і білоруські державні стяги, вияви Юрія Гагарина, ракети і інша космічна символіка. До кожного заплічника примацований брелок з надписом «Росія з вами». Подарунки отримали у приватності діти-сироти, діти з малозабезпечених сім'їв, діти з інвалідністю і ті, хто знаходиться у складаній життєвій ситуації. Таким чином, як відзначає видання «Реформбай», під виглядом допомоги першокласникам російської державної структури протягують просовувати у Білорусі власну символіку і наративи. У Белостоку пройшла вечерина пам'яті до 90-годдя з дня народження Сократа Яновича. Окрім показу документальних фільмів і музичних виступів, удільники зустрічі розважали про заховання спадщини письменника. Один з ініціаторів заховання спадщини Яновича, мастак Лявон Тарасєвич, підкреслює, що постать письменника давно заслуговує свого місця на карті Подляшша.
5: Абсолютно так, але такі пропонови тяжко переходять у самоурадових організаціях. Я знаю, як у городку хотів назвати вулицю Карпюка Алексея, чи Кастуша Калиновського, чи Орла. Це одразу була атака ко мені. Треба просто почекати, щоб люди дозрели на таке щось.
3: Старшиня комісії по питаннях національних етнічних меншостей сейміка Подляшського воєводства Ігор Лукашук означає, що надання вулицям чи культурним об'єктам іменів видатних діячів меншості з'являється важним кроком для признання їх унеску у історію всього регіону.
6: Ну, я переконаний, що не тільки у Кринках і не тільки у Белостоку, тому що це чоловік великого формату, який вписаний у літературу білоруську, але так само і польську, але ще так само освітною його діяльність і контакти з письменниками з всієї Європи, і заангажування, і Аннус Альбертенікус. Це все тія діяння, які ставлять його у таких масштабах європейських і освітних.
3: Сократ Янович – один з найважніших білоруських письменників та публіцистів Польщі, який видав більш за 20 книг про тоєсність і історію Подляшша. Його рідний дом у Кринках десятигоддями служив культурним центром і пліцовкою для білоруського триалога. Заховання його спадщини і надання його ім'я вулицям супольність лічить наступним кроком для замацування білоруської присутності у регіоні. У Гарадзенскім драматычным тэатры рыхтуюць спектакль «Дзяніс Давыдаў. Гісторыя пра гародню». Галоўным героем стане рускі паэт і гусар Дзяніс Давыдаў у снежні 1812 года Давыдаў, які камандаў лятучым атрадам, заняў гародню пасля адступлення напалеонаўскіх войскаў. Пастаноўкі пакуль няма ў рэпертуары тэатра, аднак для спектакля ўжо шыюць 12 касцюмаў. З'яўленне такой пастаноўкі выклікае пытанне пра культурную палітыку Гарадзенскага тэатра. Замест таго, каб больш актывна папулярызаваць беларускую гісторыю і нацыянальную культуру, на сцэне зноў звяртаюцца да постаці расійскага вайскоўца і паэта, пішуць карыстальнікі сацыяльных сетак. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ў першай палове дня воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, але пасля поўдня больш воблакаў і магчымы дождж. У найцяплейшы момант дня чакаецца 20-21 градус са знакам плюс, вецер заходні 6, у парывах да 16 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Суботний інформаційний музичний ефір з акцентом на культуру. І ось ближайший, а прикладно 6 хвилин про культурницьке білоруське життя у Кракові. Занятки хору «Лілія», виступи, збор дитячих груп, неформальні асустречі, творчі асустречі. Гетим живе у еміграції білоруська етноспівачка, вокалістка Наста Хмєль. А подробніше скаже сама.
2: У нас зараз розпочинається черговий сезон заняткав. Трошечки був відпочинок у жнівні. І зараз тут у Кракові у нас вже рихтуються і занятки хор «Лілія», і ще дитячі групи, яка у нас від Нового року почала працювати. Ось, то ми якби... Ну от у нас таке перше вересня своє. Маємо вже некоторі плани на різні мероприємства, тут городські. Ось, хочемо вже йти у студію, записувати деякі твори. Ну так, потиху.
3: То розповідайте, будь ласка, про конкретні кроки, які ви хочете робити у творчому житті. А у вересні, у кастричнику, може, щось записуєте, десь виступаєте?
2: Ну, ось ми будемо виступати тут на... У нас тут називається пікнік родинний, таке мероприємство НДА у Кракові, таке городське. Так само ще завітаємо у Дом сеньорів на наступному тижні з виступом. Так само ще буде такий проєкт, портал у німецький город, і щось у мене вилетіло з голови. Дюссельдорф, здається, або, ну, зараз вже не провірю. Ось, і там такі буде так само можливість, ну, ось, у таким, у прямому ефірі, так сказати, нечто заспівати для наших колег з того города, послухати, що вони там для нас підрихтували, таке неке у нас буде ще мероприємство. Ну, а на запис ми зараз... Летом у нас 1 жнівня був фестиваль «Летутень», ми вже третій год у йому дільничаємо як організатори етноплясовки. І ось у нас був такий виступ уже з музиками, з інструменталістами, хор і музики. Нам вельми сподобалося те, що ми там приготували для програми фестивалю. І зараз ось хочемо некоторі з цих пісень записати на студію.
3: Які теми тепер у вас домінують? Які події, може, відбиваються у вашій творчості?
2: В принципі, я б не сказала, що нечто таке супернове з'являється увесь час. Наоборот, ми якби у плині традиційної культури, і щогод у нас коло це крутиться, годовое, і ми по їм спокійненько собі їдемо. Ось. Нічого такого не придумляється, що, наприклад, з'явилося того, чого раніше не було. Новое это наша лялейка, дитячая группа, вот это мы зараз развиваем, поглядим, что это будет. Это цікавий проект, тому що тут якби важне питання гэта для деток наших людей, які тут приїхали, які тут у міграції знаходяться. І якби для їх, каб було білоруськомовне осяроддзе, хоч нешта яны могли неяк познайомиться з традицією, з культурою, со своєю мовою. Ось ми такое створюємо простору, де це можна зробити. Так що така у нас мета.
3: Ваші проекти збирають переважно білорусів внутрі діаспори. Чи дається вам так само поступово інтегруватися у місцеве європейське культурне осяроддя?
2: Глядіть, коли говорка йде об занятках, то тут якби є обмежування, тому що, наприклад, наші занятки відбуваються на білоруській мові. І ось у нас у тим основним складі є, наприклад, дівчина з України, яка це все розуміє. Але, наприклад, коли б захотіли прийти місцеве, поляки, то це, ну, якби буде трошечки мовний бар'єр, можу предугледіть, передбачити, а ось у дитячій групі так само, у основному білоруси, але некоторі, наскільки я там розумію, є рускомовні з Литви, хтось з Латвії, так само долучилися, так само їм подобається. Тому що ми не тільки по-білоруську, якби занятки відбуваються по-білоруську, але ми і польські пісеньки співаємо, і по-ангельську, там, на усіх мовах, окрім русської, тому що я і так ну, якби хапає.
3: А наколькі тяжко вам організувати гэты свой працоўный процес, репетиції, пошук просторы у эміграції? Чи сутыкаєшся ви з чимсь таким?
2: Ой, ми тут вельмі-вельмі класно, дякуючи ось нашим знайомствам з НДА, з такі сеткадим сектором. Тут у Кракові можна знайти навіть без оплати, знайти таку для таких проєктів, як наш, таких аматорських, які розповсюджують культуру, знайти помешкання, наприклад, для репетицій. І ми вже, ну не цілий год, але вже амаль що год займалися от таким класним у центрі самим, називається Центром Велокультурове. Ну ось і протягуємо там займатися, нам вельми подобається. Так що якби нема таких моцних тяжкостей, я б не сказала. Надворот, тут якби з нами супрацовничують, допомагають. Ну, але ми виходимо, наприклад, на місцевий цей узровень, такий уже городський, як я вже казала, коли удільничаємо у таких міжкультурніських мероприємствах краковських. Ну, я ще особисто зараз часами виїжджаю з варштатами співними і проводжу їх по-польську для польської публіки. Але ми там співаємо так само білоруські пісні, і вельми подобається. Я просто переписую якби тексти білоруських пісень, так адаптую польським правописом максимально, щоб це було зрозуміло і щоб можна було легко включитися. Ось, так що, ну, я ще ось так отримується така діяльність.
1: Беларускі хор «Лілея» у Кракові об'єднує не тільки дорослих, але й створює пляцовку для самого молодого покоління. Праз гульні, співи і ритміку. А дорослий склад колективу активно виступає і просовує білоруську співну культуру у Польщі.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Аудіогід «Стежками Адамовича» презентований у Варшаві. Його ініціатор Андрій Архіпенко розповів під час зустрічі про постать Олеся Адамовича, який був антивоєнним і антиядерним активістом. З Андрієм Архіпенком порозмовляла Єва Борділовська.
2: Ви казали під час свого виступу, що Адамович писав не тільки твори про війну, а то, що він писав твори про війну, це наратив, який пропагандує держава. Бо держава заховує тільки безпечного Адамовича.
3: Я кажу, що держава хоче заховати Адамовича безпечно. Коли поглядіть його біографію, яка публікує собою, наприклад, в «Комсомольській правді», ну, там, в некоторих білоруських державних видах,

0: советских партизанов, что были разные истории, яким пришлось ему зробить самоцензуру. Про это державная пропаганда не кажа. И так само мало где можно найти у державных изданий, где кажутся про его громадянскую деятельность, про его працу в Верховном Совете СССР, про то, что как он змагался за свободу слова, про правду, про подеи в Чернобыле. Белорусская державная пропаганда про это любит замолчать, обыходить эту тему, что, ну, то, что это не срочно для державной пропаганды зараз.
1: Ну так, и еще, Адамович, как вы рассказывали, у антивоенным, антиядерным руху был. И он один из первых был, кто рассказал про сапраўдны масштаб Чернобыльской катастрофы и был неслушным для уладу. У одним из интервью вы казали, что Адамович бы осудил сучасную войну России супроти Украины. А как бы он поставился до ситуации с политично мотивованным переследом Украины и репрессий в Беларуси? Так само посудил, как вы думаете?
0: То, что он осуждал уголь политичную репрессию, потому что его родные так само познали сталинские репрессии, и тому тема политичных репрессий для него так само близко. Он, когда открылась правда про Куропат, он зробив великий артикул, присвячений Куропатам, який вийшов в Москві. Коли наші СМІ згадують, незалежні СМІ згадують про Куропати, цей артикул так само не згадується, бо він у цьому артикулі, я думаю, сказав, що Білорусь – це Вандея, білоруська Вандея, тому що влади хочуть відкатити, не дають провести демократизацію, яка в той час відбувалася, і всіляки заховати при собі старі паради. А тому ж, може, стать був пророком. То, що він писав зараз, його твори актуальні тепер. То, що він ставився негативно до будь-яких війн. Він не любив фотографуватися побач військової техніки. Для совєтського владу він був шкодним пацифістом. Є історія, коли він зустрікався з американськими і совєтськими командирами атомних подводних лодок, то була історія тим, що він казав їм, коли один бок випустить ракети, ні у якому випадку не пускайте в відказ. Нехай хоч одна частка людства залишиться у живих. І він думав не тільки локально, він думав глобально про ось. Коли читають людину читати твори, то там можна знайти посилки на різні конфлікти, які відбуваються у той час. У різних кропках світу, не тільки друга світна, ж В'єтнам, так само інші конфлікти відбуваються. І Адамович писав тим, що людство стало смертним тоді, коли була використана ядерна зброя, тоді людство стало смертним. Тому що ядерна зброя можна знищити все людство.
1: Чи хотіли б ви щось додати до нашої розмови?
0: Моя ідея, якби щось була, одна з ідей була створити документальний фільм про Адамовича, але ж час людей, які його особисто бачили, вже зійшли, а ті, хто є, не розкидані по всьому світі. І це ускладняє, коли у когось є деякі документи, здимки, матеріали, зв'язані з Адамовичем, було б добре, якби зараз досилали нам, щоб ми могли заховати це все в одному місці, і щоб це не зникло.
2: Подробязней з постаттю Алеся Адамовича можна познайомитися про створений аудіогід «Стежками Адамовича», якому присвячений адмислова створений сайт.

0: Федерація охоплює абшар, які населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Радіо Рація.
3: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
4: У Білорусі 14-я година, у Польщі 13-я. Ірані готові до погоднення з США. На Подляшшя сьогодні читають дяди Адама Міцкевича. Картину Марка Шагала продадуть більш, ніж за 4 мільйони доларів. У студії Анжеліка Ляльковська. Іран не готовий до мирного погоднення зі Злученими Штатами і рихтується протягувати війну у ближайші місяці. Про це пише Нью-Йорк Таймс зі посиланням на американську розвідку. Поводле оцінок видання, за останні місяці Тегеран став більш упевнений у своїх воєнних можливостях і розглядає можливість далішої ескалації. Іран протягує атакувати американські сили і судни у районі Ормузького проліву. У відказ США наносять удари по території Ірана. Американські чиновники лічать, що домовитися об закінченні війни буде складно. Дана. Санкції США так само покуль можуть не примусити Тегеран пойти на суступки. Особливо Вашингтон відзначає ситуацію вокруг Ормузького проліву і іранської ядерної програми. Менавіта гэта питання застаються одним із головних у махчимих перемовах. Росія атакувала промислове підприємство у Дніпропетровській в області України. Загинули 4 чоловіки, ще 5 отримали ранення. 3 потерпілих знаходяться у больниці. Серед їх 30-годова жінчина у реанімації. При цьому Україна часово устримлюється від удару по російських городах. Таку позицію Київ зайняв напередодні візиту у Росію і Україну спеціальних посланників президента США. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
5: Була нарада з нашою широкою дипломатичною командою, саме з тими, хто працює з Америкою. І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів.
4: Україна так само пообіцяла не атакувати російську енергетичну інфраструктуру на час візиту американських перемовщиків. Російські удари по Україні, однак, протягнулися. Менавіто у виніку одного з їх у Кам'янськім загинули 4 чоловіки. Сьогодні у Польщі проходить акція «Національне читання». Сьоліто центр уваги – дяди Адама Міцкевича. До акції долучаються і городи Подляшша. У Білостоку читання розпочалося опівдні у парку Планти. У Бєльську-Подляськім дяди читали у городській бібліотеці за 11 годин. Сьогодні ввечері долучитися до акції можна буде у Лапах, де читання почнеться о 7 годині вечора. До акції долучилося і польське радіо «Білосток». Сьогодні після випуску новин з 9 раниці до 5 вечора у ефірі будуть гучати уривки з дядов у виконанні актера Рафала Гонцьовського. У Білостоку протягуються репетиції спектакля «Червоний криш» поводле одноіменного романа Саші Філіпенки. Постановку рихтує театр «Приїхали», створений білоруськими артистами, які після від'їзду з Білорусі протягують працювати у Польщі. Поводле режисера Олександра Янжиєвського, праця над спектаклем тепер знаходиться на етапі репетиції, а сам «Червоний криш» для його має і особисте значення.
6: Гэта тая самая гісторія, як усатая пачвара сидела у Москве, і вона така: «А давай вот вышлем до Казахстана, до Сибіри там некалькі тысяч людей». Гэта спектакль тое ж самае пра тое. Калі прыходзіць ліст і аб тым, што у нас ёсць спісы ваеннапалонных, там 2000, а Крэмль просто адказвае: «А нас гэта не цікавіць». Гэта пра гэтую машыну, якая просто шла наперад і ламала чалавечыя лёсы пад сваімі коламі.
4: Прем'єра відбудеться 16 вересня у Білостоку у НЕ-театру. Другий показ пройде там же 17 вересня. Спектакль йде по-білоруську з польськими субтитрами. Увахід на обидва покази безплатний, але кількість місць обмежована. Безплатні квитки можна буде тримати від сьогоднішнього дня. Картина Марка Шагала «Селяне» буде виставлена на аукціон у Гонконгу у кінці вересня. Мастак з Вітебська написав її у 1971 році, коли жив у Франції. На картині – закаханая пара. Мужчина глядит не на свою каханую, а на дахи города. Махчима так Шагал передавал ностальгию по родным Витебску. Теперь картину оценивает больше, чем у 4 миллиона долларов. 8 годов тому ее набыли на аукционе амаль за 2 миллиона. Таким чином ее кошт потенциально вырос больше, чем удвоя. У Гонконгу так само продадут еще 2 картины Шагала. Их оценивают у несколько сотень тысяч долларов кожную. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў дзень у нашым памежным рэгіёне паветра прагрэецца да 20 градусаў. Увечары зноў магчымыя кароткачасовыя ліўні. Вецер заходні моцны з парывамі. У цэлым дзень будзе даволі цёплым, але зменлівым. Парасон лепш мець пра сябе.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Словы з музыкай.

0: Слово с музыкой.
1: Sleeping God – это новая песня с нового EP от проекту Rabbitology Nat Timmerman. Авторка живе и працует зараз в штате Мишиган, але народилась в штате Охайо. И, как сама рассказывает, ее музыка является, а принамсі в початках была, иллюстрацией чи контестацией до співання у провинціональному городі, де поверх тебе живуть такі ж люди з відчуванням недохопу перспективи. І, здається, самі відрізують себе від можливостей. Але у її творчості є місце і для інших тем, як у пісні «Bachelors», де Nat створює світ Rabbitology, у якому можливо жити без своїх органів. Тому задумується, чи можливо назад сполучить однойчі вирізане серце. А чому його вирізала? Каб перестати відчувати. Такі ось крайні стани. Але я не у крайніх емоціях, а напевно запропоную пісні, які я покинуть емоціональні сліди у ваших серцях. Сподіваюся, що я не на відповідних місцях і не треба тим більше їх вирізувати. А з вами Іло Карпюк, запрошую на слово з музикою, яке я протягне Джаспер Леолін, бертийський музика, який опрацьовується у проєкті Caroline, працює і сольно. І сьогодні менавіта послухаємо його сольного проєкту у якості пісні «For the Teachers». Починається школьний год, і це заголовок, який мене просто зачепив у цьому контексті. А Джаспер створив цю пісню з різних гукав і слов апошніх 5 годів, але признає, що гэта teacher з загалоўка, гэта яго наставнік буддызма. А пісня так сама пра ідэалы духовнасці, сябруства, етичныя ідэалы чи ідэалы романтичныя. For the teacher.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Ми вже наприкінці сьогоднішньої зустрічі. Сподіваюся, кожен знайшов щось, що вас затримало хоча б на кілька хвилин. Завершимо крихи довжішої історії, якої реліз відбувся наприкінці жнівня. Гурт називається «Уотри», а походить з Кракова. Крутяться вокруг рок-музики, але саксофон веде нас і у інші райони. Які я вас заведе, будете видати праз некалькі хвилин. А я сподіваюся на зустрічу праз тиджень. Заставайтеся з рацією, вертайтеся на нашій хвалі, а гэта година завершається для вас з уділом Іло Карпюк. Я була ля мікрофона, а в музичному плані развітаються Уотри, The Creator.

0: Только Реха. Авторская программа Пита Павлова. На рации.
1: Ворог наш край облажив. Капущент і з каренням знищить нас і Христове ім'я Україні. Злодій чужак уворувався у наші межі, вестить нахабно, що іде йон неділя здобичі. З Божим імінням одно і від Божого імення топить людей у криві, де випалює сьоли. Там, де орда побила, скрозь одні попялищі, де груганьо і собаки здичили, лепій, тут каж сканать, чимся жить под пятой переможцы, долей невольника, век под ярмом и у покутах. Карою Божию нехристя нам не сполохать, верой парадки чужие у их у погарде. Пынячи гордых грудимя своими, як заставой, мы подупали, мячи наши телы посекли. Кров наша льется ракой, переймаючи поступ, зграя в ворожих, тим часом щити наши у щербах, скрозь от нещадних ударов. Бо ворога зброя над головою не нашей одно, и ахвяры наши по той одно, каб сябрам дать нагоду, силы собрать да улучшиться у бой и за ордою. Наших суседей беда ще як след не кранула. Певень червоний их стрехов стральчастых не кратов. Ихные дни тихомирно минають и сяння, только тому, что наш край полымнее у пожарах. Им помогчи б нам, яны ж выступають у згоді, щільність чужинцями у словах і чинах меркують.

0: манифест.
1: А у тебе на угол изменилось ставлення до музики, о эмиграции?
2: Це ж питання. До музики чи до музикантів? До музики, напевно, ні.
1: А до музику?
2: До музики, коли щиро, мені здається, зараз все бачиться мені як більш просто. Я просто бачу, що роблять тут музики і скільки вони роблять. А каб стати там більш-менш, наприклад, відомими. Це означає, вельми моцно пахати, вельми моцно працювати від 10 до 20 років, каб вийти хоч на якісь, навіть місце там хедлайнера маленьких фестивалів, як вилізти на хоч які фестивалі. Це ставка, це просто так прийнято. І мені від цього становиться, буває дивно, що люди з цього не розуміють, блін, люди з там з былого СССР і чомусь хочуть, чекають якогось хуткого поспіху і потім розчаровуються. Бо мені вельми шкода, що у нас зараз кожен раз, кілька разів уже, у нас ця переємність покоління просто забивається, бо з минулого покоління музики ті емігрують, ті садяться за крати, ті ще щось з ними стараються. І ось цієї передачі інформації від старейших та молодших нема. І зараз навіть, коли кажеш комусь там, з Білорусі, якимось молодим музикам, ну ось це так працює, вони не вірять. Кажуть, ні, я тут зараз там то, сьо, у тіктоку залью і буду. Ну люди. Ну, поглядіть на відомих зараз музиків, які зараз грають. Не то, як це працювало в 80-х і в початку 90-х, а ось на те, що є зараз. Це просто так працює. Треба шмат працювати, треба шмат укладуватися у промо, у тим ліку соцсетки. І ніхто за тебе нічого робити не буде. І я бачу, що навіть музики вельми відомих гуртів, культових для мене, культових по всім світі, вони мають ще звичайну працю. Вони ходять на працю, на вихідних, їздять по фестивалях. Це норма.
1: Кого з білоруських музиків або з гуртов ти могла б відзначити, хто тобі менавіть цікавий тепер?
2: Сол Абісором чула, такий фольк, офігенний, по-моєму. Що ще? До речі, Фармакон з Муропрокази недавно випустив новий трек, зацікавив. Мені вельми шкода, що шмат наших гуртов просто кудись зникло. Але я бачила, що Закльон шукає гітариста. Це, напевно, значить, що вони думають вернутися до концерту. Це було б не дрено. Порадували Гудставер. Ось емігралі на фестивалі у Латвії менш за місяць тому. І, коли щиро, я була здивлена, вони у чудовній формі. Це правда, коли я їх там бачила у Білорусі на опен-ейрі, там году, ну не 5 назад, а навіть більше, там годов 8 назад, і вони були у горшій формі, по-моєму. І це було нечакано, їх нема можливості нормально репетувати, бачитися, і мені здається, вони ще дадуть жару.

як у сні. Тільки серце чує спів далеких пташок і надію мовчки кута.

0: Але чи так було завжди? Чи саправди не було раніше чогось емоційного, натхняльного, корисного і ще невідомо якого, що гнало нас по зелених стежках життєвої радості? І відказ є один. Зрозуміло, що було. Тільки з часом чоловік по-перше об тим забуває, а по-друге з возрастом усе менш пам'ятає. А й нових того типу здарення уже не зашмат.
1: Алесь, ліпай, було не хотілося, було не хотілося, було не писалося, було нават, що не було куди йти. Ти лепшає, що за мною здарилася, ти самає світлає у гэтым житті. Як би далей я нудренна не склалася, хай нават мені Божа отключить світло. Такое беды, що було, не писалася, затое со мною такое було. Каханне, саправднае, самое лепшее, высокое, як молодик на вясне. Не хопить метафор, каб вымавить вершами, а хопить метафор, не хопить мяне.

0: Говорят, что молодость – это стан духа, а не колькость прожитых годов. Доводить это часто до надзвичай цікавих випадків, особливо тоді, коли 6, 7, 8, 10 годовий особник робить усе, каб з нішнім виглядом напоминати екземпляри намного молодші. Але коли гета допомагає комусь у спрощенні биту, то чому ж гетага не робити?
1: Віктор Жибуль, усе, що відбувалося, усе, що відбувається, як-небудь називається. А скура речаїсності усипаная назвами, ніби покрита язвами, позбитими прозрестості. Ніколи не відмиємося від вичварної корости, бо усе ми раз вчилися глядеть на речі просто. Нічого не зачиниться, покуль планета крутиться. Коли планета спиниться, нічого не відбудеться.

0: Сказав я уже сьогодні, що лето – це обман. Але чи ж у цьому обманливому стані не відчуваєм себе добре? Реальна щоденності могла б забити у чоловіку прагу на далейше існування. Бо кілька ж разів можна повторити ті ж самі щоденні занятки і не бути змораним. А так, хоча час від часу починаєм жити життям, якої немає нічого супольного з реальністю і відаєм добра, що той стан тривати буде тільки хвилину. Небезпека приходить тоді, коли починаєм вірити, що так могло б бути завжди. І тоді розбудження буває нецікавим.
1: У Владимир Гайдук вирай. Перед спленням ми якраз граблі атаву. Наші бусли жаба ще лавили. Приставали на хвилинку, розгортали крилі. Вось апошні момент перед вилетом у вирай. Знаю, завтра вас не убачу на б'ярвозі. Льоз бусліни, шлях далекі дикой птушки. Тільки крилам вірить у дорозі, тільки б не звалиться у водяную бездань. Многія не вернуться з дороги, шмат кого за гэты час не стане. Нас аднолькава життё законам строгім у нечаканасці вядзе і правярае. Прагда життя мацней законаў, а життё кароткае, як песня. А життё аднолькава заве нас у вырай, пакуль б'ецца серца.

0: Odeszli my od głównej temy, raz witania z letam i jeszcze na chwilinę do jej możem wrócić. Ety adychot maje u sobie czasowую obmierzowaność. Dyk praz hot, znów budzie to jeszcze leta i powtaraca buduć u bolszości tyjaż samyja zjawy i zdarenni. I tolki na twary wyraści jeszcze niekalki nowych zmarszczyn, jakich nawet nie warto u sztuczny sposób pozbywaca, bo kali zrobić hyta kiepski specjalist, to i my możemy znajść się u świecie twarał, jak ja nie uzmozie wyrazić jakiniebudź emocyjny stan.
1: Janka Lajkuł, pieśnia podbita ptacha. Збирается моя сябрына у вырай, у тяжкі, але светлы, у ясны шлях. Я ж застаюся тут, такі мне вырак, у вырай не ляціць падбіты птах. Няма мне даравання ад сябрыны, найгоршы вораг я цяпер усім. На сэрцы ж так балесна і палынна, и так нястерпно вабить небосинь. А зверху до мяне доносить ветер, да кур апошні, ты не наш, не наш. И я один, один у целым свете. Чаму? Чаму так есть, а не иначе?

0: На хвилях Белорусского радио «Рація» ви слухаєте щотидневу передачу з серії «Спадляща родам. Місце, події, люди». Марія Кожуховська і Леонарда Трайгуль, жыхаркі невялікай вёскі Баброўнікі, што пад Саколкай, гераіні сённяшняй перадачы. Распавядуць нам сёння пра Сакольшчыну пачаткаў мінулага стагоддзя, дзе жылі згодна побач з сабою беларусы, палякі, габрэі і татары. Пра тое, як выглядала жыццё на колішняй вёсцы, пра колішнія абрады, таксама мясцовы традыцыйны промысел, якім займаліся некалі ў кожнай вясковай хаці. А сёння памятаюць пра гэта і займаюцца гэтым лічаныя адзінкі.
1: Она пройдя, а я всем капутками, дротами все переробила.
2: Ой, я казала, как на колку. Вот тут кладется волна.
1: Роби, маешь кулку?
2: Маю, ну уже что. О, кладу тут во волну. Ну, его эту нитку подцепляется. Вот.
1: Так, пройдется.
2: Вот, это кладет. Ногою треба крутить, и эту волну пройдешь. Тогда пройдешь эту целую шпульку.
1: И тогда
2: берешь эту тальку.
1: И мотать треба.
2: И мотаешь. И тут вот маешь нитку, и тут сядзіш і прайдзеш.
1: Сядзе на крэсло і прайдзе.
3: А то ваўна то такі колор, чы то фарбавана?
2: Ці там колер такі шалякі?
1: Авечка.
2: Авечка такая была сіва.
1: Ця вісці цяло да цяжарні вазілі, цяжавалі.
2: Цяло маецца з-за таго.
1: А гэта не чужого на твора разбірае та кепскай прасі.
2: Я страшна была цяжавалі, а тара нема. Тут я сіжу, я што файна, она такая пушыстая. А тут такая вот пеплася тыка.
1: Але що ж скоро так направо?
2: Нема чого робити, то от, от забила, ну, заміняв ще чотири. То гети пар собі понаробляла шкарпетку, бо звовни тепліше.
1: І каб на ножі трохи лягче. А тут їде
2: направо то. О, направо,
1: направо. А гето мотовідло називається.
2: Направо, направо, то я тобі...
1: А де тут йти?
2: Не бойся, що я поглянула, я направо, ти кажеш, ти поробила шкарпетку.
1: О, а де то будеш, будеш скала, що?
2: О, видиш,
1: ти так. Лера, наче ти вже мені цілу зиму не спала, то
2: правда? Кого? По пару годин день.
3: І колки часу на такий омоток?
1: Ну, гото вот так.
2: Шпульку день.
1: Шпулечку твою на день, на прадзе.
2: Дюк можеш, дюк можеш, не будем.
1: Як будем жить, то будем родить, як не, то будем спать.
2: А ведь, коли ми такі дурні,

0: А ну, занятия вот так.
1: Там будешь у пары один, ты полежишь, ты пройдешь. А так, молодые, кто их там не красит? Никто не умеет.
0: Все это. Как пришла сама же на мотовилу, а тут они до рады мотать. Что треба то, что мне чу, который в дью руку всадить и на кольбочку это мотать.
1: Так, до Леонарда. В 39-м году я родилась. Я не родилась в Бобровниках, я родилась в Плянтице, вышла замуж только до Бобровников. У нас две сестры было. Я с такими делами занимаюсь, вот, роблю сведы, проду на колку. Волна походить за вечок. Треба гадавать овечки, стричь. Потом, когда росла такая велика волна, стричь, тогда я тяжевать, а нету на колку так прасть. Пройдем на таких шпульках, напродаем, и тогда мотаем на мотовидло. С мотовидло робим что-то на дротах таких. На дротах робим шкарпетки, рукавицы робим, блузку. А навод кейсти робили спадницы с волны. Сукенки навод такие робили, а лето много, то треба великого терпения робить, это много, треба, как кто-то добро умел. Волну красили, как была хорошая, как была хорошая спадница, чи якась блюзка, чи сукенка, как была хорошая. Ну и ходили, зараз уже такой моды нема, бо уже зараз уже фабрично, але кедись ходили. Кейсти ходили с колками по суседах, как назвались, а кудели такие, прали. Зараз все с моды выходил, зараз никто не ходит. А кейсти тут возьмешь колку, на вечерке поешь и прали, убирались 5-6 бабы, 3. Еще светло не было, то еще за такими лампами, газовками прали. Ну, зараз уже светло є. Кейстика каждой овечки, каждый хавал, там три эти матерки. Тут потом приняли одно, двое. Вот каждый хавал даст 6-7 штук. То я еще волны, я не хаваю овечок. А я еще волны с 10 лет, маю 10-летний, то он нигде не было счасать, то взяла, помыла и разобрала в руках. И так право на пол.
0: Я на прадже, я волну переробляю с поворотом.
1: Я на прадже.
0: Мой там гляди, зачат є, шкарпетки вже кончать, вже треба. Я на веля направила, то я в щенке праве переробила.
1: Ага.
0: А що маєш волну? Я на прадже і вимиє, мені принесе, чи я прийду, заберу, і прутками шкарпетки.
1: Вона прутками робить, вона
0: пульверки. Лятось два, і пульверки зробила, і шкарпетку. Тобі 6 пар зробила, білих, і 2 пар собі білих. Ні, білих я собі сам сижу 4. Ні, 2 собі зробила. Ну і зараз вже бронзові я собі зробила. І тобі вже одні бронзові я зробила, і другу пару почала. Я не глядаю, що так. Я мені під пальцями чувати, як якусь робочку. А нема чого робити, ну там вже то все заєнче. Я на праде я виробляю, а вже зроблю, то вже хіба б дьом, як буду жила, то ще на другому вже живете. Прала, о, кедишки теж прала, і гандлювали ще вовною. Прала і чужую, а ще і татарці Козлова. Та ми прали з мамою вовною. Вона приносила на чеша нам принесе, і ми на 2 колки так собі, мама і я прали. А й красно були, та ткали ще, о, та о, ткала, я то вже не, я кедишки коплахточки ткала, ходники ткала, аби воно не ткала, гэта там може і дзвони ткалаць.
1: А, там такі, ну, ткалі кедись. Ти што з тих, що ми ткалі? Тут цікаво, що лежить, опа, все поніщення. Були тут, там, то 6 нічельність, то 8 нічельність, то прабіранці були, то калошик, таке кейсника називали. Хто хотів, тут ткало, а хто хотів. А тераз що, лежить вщеньку, то пана тікану, тераз все склепов.
0: Барсальку не хочеш на застіла.
1: Тераз барсальки голі лежать, кейс застілали дзвонами, а тераз голі барсальки лежать.

0: У ефірі Білоруського радіо «Рація», щотижнєва передача з серії «З подальшим родом. Місце, події, люди». Це Сокольщина, як я гулам усього Подляшша, не обмінула завіруха Другої світової війни. Со своїми жахами війна не обмінула і маленької вьоски Бобруніки. Марії Кажуховської, коли праз її вьоску проходили на пірамін совєтські і німецькі войски, було усього 6 годов, але гетеї страшні події записалися її у пам'ять.
1: Тоді страшно була війна, о, тут тоді у нас було страшно. Брата забило одного, маму ранило, а ми потім склепок вилячили. Так у війні і чого пінілися під границею, а до шпірів. А русських то їжлі, боже, на фурах, круча клатіко. Тут совєти ось за то лісу вийшли, а тут ще німці. І дають одне під одну, і вьоска горить. Мало засталося хату, всі були погорели. Кедись-то я й пам'ятаю цю війну, як совєти були вже там у німцях, а потім вже... як то німці гнали і совєтів. А потім совєти назад німців проганяли. А німці, то вже, а тут і в нас ми в стадолі спали, а тут і цей шпиталь був. Попалювані німці були такі, позавівані там нічого. А вже та степка, то вже готова генька матка, подоїть корови, принесе тут, каже, може молока хочуть, вже махали головою, що хочуть, та принесе, кельчий бучом. З банки такі ми вміли, з банку молока, тут понапіваються ті, але телефонували там, а тут такі вміли, що робить, це на світі, то відбирали гети. Та тут і такі, і теж так само пороблені такі, з дощок такі, і так лежали ті ранені німці. Наші в хаті лежали. Добре, що вони діву, що долі спали. А вони тут і кухня була, бо у гетих була на подворку кухня. Там ми ходили німцям картоплю скробити. А свиней, то пойдуть у катку в хлебі свиня їсти, заберуть. Заколють. І там не було нічого. Кури лапали, де на дворі. Людські цукерку то давали. Ой, цукерки, помню, смачні були. Тут самохід стояв, ах, цукерки які жовті, такі бельзні, файні. Я мила, потім їх ще по війні, там туди на лужок занесла, подсельник положила. Як горіло гето всемко, то гето тут є Тереса Філаньова, і там одразу от і така півниця, склеп є, там і там сиділи. А як загорівся хлів, і стадало гетих панов вже разом, а ми там сиділи, двері горіли вже, а ми там душилися. Праві. То я з гетим, з другим вже, то, що тут хата була кедисті. Стасьо і гето, і Тареня вже там їх у брата була, бо брат був тут по сусідську примаку. Ну, та подушечками тримали, і такі якісь мали подушечки, капутні подушитися. А пізні, як забачили гето, то вже то їхній вже брат мой, а їхній вже дітей вже батько, то в окопі тут сиділи. То гетими басаками відтягнули. І тоді ми повильотували, та нікотори праві від диму попадали на вулі. А пізні готово на то в нас такі в'язкові глінки, ну але там вже на упіру такі помню, але то викопали, ну і колодки наложили наверх. І потім там ми сиділи, брат мій сидів, там і мама. Землянці так от викопали, много сиділо. Ну і гати його саме тут сусід, що того коля Тереси. Каже, Сашку виглянь, чи моя стадола не горить. Він як виглянув, то й забив. Отут його осколка з нарата, тут його... І тут коля вока вилізла, тут у войді впала, отут його осколка з нарада. І маму ранило. І тут шпиталь був у цьому лісі, але і німці були, і шпиталь такий вже потім був, вже фронт перейшов трохи, а вже гетий. Та там того, і мама наша лежала. Як совєти і німців прогнали, та тут і шпиталь був, та ті і лежали. Та німці і чисті були, але вже совєти, як ведеш, вже подіймали, вже не брали то їхніх там чухоля, вже якимось палкою такою. Я не чистіше, як совєти були, бо німці, о, не їли тут, бочка. Ми таке піво мали, і то піво то якось казали зяйку. Такі анталочки були, і там такі окурок там і напускали. Тут нас на подворку стояло до хвороби то всього. Ага. І їж давали потім нам, як ми до кухні ходили, готували. А пізні, як повильотували, ми вже от Сашка вже нас забило, ну і вже на фуру фура їхав, тут вже тут, ну, працює та льоньки. Всі важив, якісь тих тих совєтів, де ще туди до Малявіч. Та Стаська на фуру, і Степка, і маму. І повезли їх далеко, там на кольоні є колоністи у нас, але вже нема, вже вони там зрезигнували. І хотіли в хлів положити, та той сусід навіть не дозволив положити. Німцям, це вже нашого Стаська вже забитого. Але ще жив, але там помер. Ну, то там яма така була розкопана, то туди в куцу вкручили і закопали. А потім по війні там вода була, викупали, труну зробили і повезли на цемент, аж ніхто там не співав, нічого. Тоді помню, дівочку мала, я померла, та разом, там ще разом і поховано, але в цьому тут і воді сусіду. А ще на цементажу, то ще були ці совєти, а ми ховали тоді. Полячили всяких на фурах, такими вже причепками такими, та тих совєтів в'язли, тих ранених, та кров просто чекла з тих фур. А тут їх вели по полю лежало тих совєтів, та потім в'язка вже по цим сімкам ходили, і стягували, і закопали до яму. А пізніше вже трохи, як це стало, та ходили, відкопали і возили на цменташ, вже на православний. А ми потім з цієї ями вже так повильотували, полячили, где? Туди Каламінка, як там були, напішу, полячили, а до Шпіріч, залячили, там совєти були, там в Тересі були кузини, там-то, правда, там, але русські дали нам поїсти, там, риж такий з м'янцем, пам'ятаю, где ще їх готували, але много того м'янця так було у рижу, така каша була рижа. Чекали, бо казали, що назад будучи відступали, то знову будучи білися, треба, та казали, відступайте, чекайте туди, то чекали туди далі. Тоді вже як відступляли, позабирали, відступали і забрали, жадно не покинули. А совєти того, який забитий, той лежав по полю. А німці одного тут були закопали, тут його там, і цементова слупа поставили. А пізні відкопали і ціно забрали. Файні, високі такі всі були німці. Ну. А на того часу ми фільм показують, які ж які встроєні. Чисті, вони купалися, там милися. Німці то вже чисті, я пам'ятаю, були такі шапки навіть, а гето ти тако насадить якось там логотипку такою. Бо тут як брат, гето є з лісу, а тут і войдя. І ми встали, а мама каже, о, гето у багоньках. Вже така Стефановичу, стов так рано вже, що дим йде. А гето кулями гетими, як далі по багоньках, так соломою було крито. Та то такої совєти німців, ну білися, хто кого. Ну. Нігде не було, то в бобруньках і в багоньках найгорше було. Але в бобруньках найгорше. Ну і гетої хати так само не було. То потім вже та що, Тарешина, то купила куверх лєші, там вже привезли тут хату. А в нас вже потім стадолу хліба, то поставили вже, а хата не згорела. Ти кого на дворі, ти знараток, то ще на дворі місце. Там є того, то в стінах є тати ще. А які то потім, я не знаю. Чи то совєти, чи то німці. Німці лапали дівчат, так само хотіли вже комусь гвалтити. Помню Регінка, і це сусіда, це була Яренка, і теж Степка старша, та того, що в Мщеломський рік померла. Ну і там дійсно того, там були яни, і там яна вже трохи на окейсі була, це Степка була. Її забрали до такого, то вміла по-німецьку говорити трохи, розуміла, що німці говорять. Та навіть зимі говорила, що їм цирувала, якісь там, пам'ятаю, в стадолі, то і разом, бо то разом ночували, то є три хати. Там кухня була, наш шпиталь був тут і войде. Там ми в стадолі тупченьки там на сіні там лежали там. Пізніше то ми, я ще то менша була, то ж мами кільнувалася. А вже видно, що там вже Родінка і вже гати його. Ну і вже до Степки гати я там і добивалися і до Яреньки. Ну а вони до нас чекаючи. Ну вони до нас чекаючи, замкнулися, та потім про окно, ось це окно, там що є. Вискочили, а тут картопля була. І в картоплю попадали, а вони так шукали. А я не знаю вже, але вони не полопали. А потім на зиму Родінку, то мама все, Родінця, немає к назов. Та як була, то там діво Грицькова терес, там є на горі хата далеко. Там то, що терес коні гадує, там. Так туди залячило вночі. Та тоді з Божої, в житті лежало, а потім як там туди добилося. Попали. А що не знаєш, там бидло, всіляко там, німець, українець, а потім я кажу, українці то коні забили. собирали. Вот тут таки был, помню, и вогер, и конь. И уже хотят забрать. А там такая была Стася Филоновича. Она. Как там дали детереца, то уже новая хата поставила. И они пойдут уже выволокать, браму отчинять, а это подлечить, что и зачинить. И жно нема. А биться не били, не стреляли, только так этого. Але не забрали. Ну, ехали, и кости везли всем, кто такое. Что они тут везли, не знаю. Это украинцы потом так ехали, то что это. Это уже к советы погнали. Это украинцы за советом уже тягнулись уже потом в стыл. И они уже и сами говорили, так по-украинску и говорили, видишь. Они как-то там какие-то чухи были, то куфры, и там и мясо, и что-то закопывали. А мы их залечили там до войны, то там уже было, ну, тихо там было. Советы уже были, себе кухня была. Готовали там же и всем-то и нам давали, давали. Александр, как ты кажешь, вот, заколенного режут, повесят за эти ноги, тут и там жахают, готовят кухня. Але что там, не дощи, думаешь? Ну, то что как бы кулю в лоб, да что бери-бери хочешь. Брали, что хотели, то родить. Что хотели, так. А коровы это все, это уже мои, это, и кони. Да ничто тут в вёсце не тримал. Далеко погнали их туда, дети были там в поле, и там тримали их. Приходили, тут его война там скрозь, та коровами, с конями не дома, где-то потом нас и кобыла была же рядом, то и забрали. Так это уже, что с вас вырвали, ну, в основном, гоняли немцев уже. А кейси немец, ну, их я помню, что туда, а потом же это и назад. Где-то далеко там бились, это было уже добровато, как сам уже тут излечились разом. Беда. Ой, страшно было, страшно, знаешь. Я еще только говорили об жидах, але я помню жидов, что как мы шли до костела, то вот тут и у соколцы то были жиды, следи куповали, але были следи смачные у них. Але так, только вообще потом говорили, что вывозили там и уже их. Навод и это, и что брат забитый, там еще их возил. Туда где-то возили, где-то я запомнила. Та туда так само, ну то некоторые чекали спори, что где пилновали стражаки, а где не пилновали, то пара и чекло там. Але польским жидам не можно, ой, зараз ой, оповедают, не можно. Еще целую родину застрелять, всемку выстрелять, как у этого жида заховать. Одна, как всего ховала, того показывали в телевизору, такая бабка там, ну, то еще награду достала его. Я еще прожила, и я этих жидов проховала.
2: Було, було, кистика, ну, о, хтось маловіра провинився, мусі, а як не, а Стасячиного, мусі стри раді нього за ту роні далеко тут просядлили, вибігли до Росії. Кесь партизанка ходила, тут нам так не давали жить, але тут уже много-много лет тому. Вечер ляжу спать, тут як кесь тата, помню я уже, не раз як будили, тата прийдуть под стенку поставити. И свою робить, я дай им того, туда им того, туда им слониды, туда им. Туда им мясо. Было такое. Партизанты, они там проведут партизанту у лесего сидеть, у день сидеть у лесего, а у вечера идея рабуя. Свои уходили там, и как партизанты.
3: Там умоляют, что забавить.
2: Продюя партизанты мы аж вышли в лес и броили, ходили.
3: Крадали там, и у нас совсем позабирали полностью.
1: Ну, а то казали, что верми там, где добро. Як то тая вёска. Та праве все повыезжали, але и ничего брат не давали, всемко заставляли. Яровляне, о, там русских споров было бы недалеко у Снара. Мы там ходили до склепа яйка возле начали продать. Та были пустые хаты праве, всемки повыезжали. Трохо там вернулись, але решту там и позаставались где-то. Там и поумирали, может, и позабивали там где. А казали, что уже выедут, то там русские, то верми там, где добро. А было там добро. Ну, я Ярмунянах там было, але помню. Потом Змінка ж там, и зараз эти засвідлилися трохи, з Уснара засвідлилися хати. Хати так, як в Соколці кешті. Жиди жили, а зараз пленять. Повно польських, так само і по вёсках. В Ярмунянах там были, але были православні там. І церква і зараз є, хіба, є.

0: хвилях Белорусского радио «Рация» щотижнева передача з серії «Спад наша рода. Місце, події, люди». З вами Анна Шайковська, Марія Кажуховська і Леонарда Трайгуль, жихарки невеликої вёски Бобровники, що под Соколкою, героїні сьогоднішньої передачі.
1: Як ми не в гату в хаті були, як туди далі, бо там була хата, де той магазинок такий, те, що добре пам'ятаю, то на біля нас восьмьох було. Ну і такі один ложко, хто було, такий один покой був. Ще не корова стояла. А там такі пол було, і соломи, а то куль такі принесеться, розстеляться пласточкою кості, застеляться. Там якісь сільнички, та й подушки, хто мів. І спали ще тако. І на печі ще спали, де піч, а блату ми не мали там, то блату таких не було кругом. Але в печі поставити, пам'ятаю, картоплю готують, шпігарки наверху. Пам'ятаю, а тато вже мала шапка така була, мала хоча й подати шпігарки, позбирає. А нам не мало, що я станеться. А як останеться, та й картоплю, то мама потуче, і житньої муки жита. Возьме місяць на місяць таких пляцьків, розкачає, а попіл маєш у печі, попіл. Такий помілом, виняться, і тих сухарів накладе, попекуться там. А на горі льотим, як возьму цілого сухара, одна собі хоче, дай сухара, друга собі. Солодкі, бо то з картоплею, а житня мука, то на солод. Хліба не було, то що? А мама встане на кні, такі окенка маленькі були. Ой, мороз, на дворні, видачі. Що одні зараз у подвойні, чи там що? Каже, спеться, діти, спеться, я б двух заказ молила. Солому я то принесе, і ти запалюць у хаті, диму помня, і мороз і злізе. Та що гати, як я не вставляла, то теж налазю. Кедись ось такі квадратики було, ще то здається на 4 такі. Зимно, каба там печка була, де печка, не батько, печ, і в печі палили, і на печі спали, а жито сушили на печі, в мішочках там ворочали, потім жарно хмололи, і хліб пекли. І сухарі це й робили. Ой, яке було життя. Але були здорові. І в нас восьмеро було в нашій мамі. Просто солома, там дошки були, соломи розстелять. Ти щільники, з чого там пошиєш, що щільники. Там не була подлога. Тільки була земля, то файненько замятуючи, жовченьким пісочком посипуть на неділю. Не можна було так. Вже гото корова качаліться, а я ще зайти. Ну то я молодіво таке, чи що, то вже макарони роблять. І сушать, то на ціло літо в нас сушать тих макаронів. То не треба яйка, бо воно жовто. Свиням виливається, а гето, перше таке, веж недобре, то виливали. Там, а потім я мукою замішать і висушать, і насушать, і в торбочки. І на ціло літо потім макарону. Не треба купляти, але не було хліба. А пізні то вже був, хлів поставили, садола була, потім при хаті хлів поставили. А пізні гето, війна вже остатня була, та й садола згоріла, і хлів. Але вже та і хатка там вже разом з гетою, але вже ми тут перейшли. Тут народилася, вийшла замуж, але побила тільки 7 років назад до хати прийшла. Мужика задушили, п'яний йшов, і одні підвезли, і якщо його пол падати по причепу, фура надійшла, задушила, і я до хати назад до брата прийшла. Ну, я була як там, під кринками у снору. Тоді було, як я ще виходила, то було добре, забава, що неділі, і ще в суботу було масало. А зараз що там? Зараз немало. Куди ж ти їдуть на ті забави? А те, що в Бобруньках, бо молодежі було далеко, як я ще була молода. Ох, забави танцювали, польки, не польки, ще ноги як йшли. Ну, молодіжі було до хвороби. Було у кожній хаті були дівчата і хлопців, і на забави, якщо там його далі було, то приїдуть фурою, заберуть санками, коньми, санками, а ти едюк, я десь ступаков, то нас возив на Корею на забаву. Вода була інший раз, ах, по воді в гумових ботах, а якісь ті гумовці возьмеш і вже танцюєш, а хто там мів вятровки доречні. Таке було кедись, але було весело. Та я мила хлопців до хвороби, що все правда, все, а то той недобрий, той такий. І довго в хаті так було. А потім гетті вже отут, ми то привели всі кобили до водяра тут і водя. І так переходять такі кучеравими волосами, думаю, о, каб гетто. І ми отут за цей тарені вже то братової дочкою, оля, правя тут на ній ровесниця, мене чутку не говорила, оля, Маріся нормально. Каже, ну гетті то файнувати. І пізньо якось приїхали вони, їхали до Кам'янки, ті ж ребята, які ще то брали на вагу, ті ж ребята. Ну і тут до нас заїхали, і ми вже спали. А той вже, той другий, але той вдовець хотів до мене, а я не хотіла, кажу, чапіся нічого. А потім двох побили, що ти знаєш ще. Мої брати так кепські, блін, не любили його, били. Ну не хотіли мені замуж віддати, бо двох кавалерів в хаті, я як пойду, то нема чого готувати. Ну то вони не хотіли, каб я нігде йшла, вони мені не допускали. Ну ти думаєш, я своїй хаті навіть не входила до шлюбу. Вот там і до степки ходила, де зараз цей день, коли вже та сестра померла. І він ще приходив, але його були тоді вилячили, стукав в вікно, хотів ото вже вийти тут, як вилячили те обидва брати, як його злупили, збили. Ну і я думала, що вже він пішов, і вони поїхали, а то гандлювали коньми кілісті, конів на коням було у нас. Я думаю, пойду корови подаїть вже. Тоді вже якось не випускали хіба пасти їх коров. Я заходжу, і лежить на... Гэти мої кучерави на току там в салоні. А как то чому? Ну я все одно не вступлю, все одно собі заберу. Ну і так, так приїхав, як приїхав вже на заповідь давати, та фурей приїхав, там у сестри то був, і заїхали, але ні, ми заїхали п'янувати, ну п'яниця був, але є що. Біля молодший, на 8 років молодший був від мене. Так, та помню, дзек він каже, а як занесли на заповідь, то вже заїхав. Каже, не йди, бо каже, він молодий, каже, де пів, то ще каже про жінець. А пізніше, як я вже, як вернулася до хати, був по коляді, той самий був отик ксьонд. А то я не мою вже вручися, казав, помер за того трактора роз'їхав. Ну, любив піч, любив. Тяжко було, тяжко, льотко, а того, що файний був, то лечила дурная. А там зайшла так само, і ні коровки, ні яровки. І кажу, а де твоя корова? А там ходять. Кажу, де вони ходять? Та тільки чужі ходили, а не його на полю. Кобила була чорна і жеребім, але на вже бромші на убрання кості на той шлюб. Позичку в одного там, того, що мші гандлювали. Та потім приїхали по Василю ще, вон, чи на завтра, чи на завтра. І то жеребя забрали і повезли, що я там знала, за що не забрали. І він казав, я взяв ото гроші, то гарнітор купив там, і кості парача купив, то трохи на таке приємче закололи. З усім там, ну поля, то і чого там було, 7 гектарів. Але що ні? Ніх там не було ні воло, ні восло. А потім вже ми подобрили листя, то вже свиней дали, брат дав, то вже годували свиня і корову з телем дали. Чалушка така була, чалилася, то з телем дали. То вже потім корову нагодували. І пізніше вже, як брат помер, то що юно то був. Ну, та ще вже один юно став, лосовся старіший, то ще було троє поросят. Вже не хотів доглядати, то казав, приїдьте, гати поросята забери. То я приїхала. Ан так вже не їхав мой. Я одна приїхала фурою і забрала. Я як прийшла, то тут роботи мала, як вернулася на поле, то прийду з поля, чи снопи ставлю, чи чуки. Ну, то вже люди корови доять, а я ще на полі бувала. Во, як прийшла стуль, яка робота була в мені. І всімко поле тут мала 6 гектарів, і ломка як за соколкою, треба було їхати на ломку, і треба часом заплатити, але ніхто не хотів грошей, але треба одробити, було щось. О, я попоробила. Як спомнюся.
2: А у вас дітей були?
1: Ні, не простоє, що не було, то й нема при кому проживати. Татарів такого як одної, але чого в яровлянях татара є? Ну і то в вагоніках, але вже в вагоніках мало сталося. А є, і разом і танцювали, і на забави ходили. Не було там жодного ніця. Мілька Манова є, і ходив один, і другий. Ще я дитя до Марісі, та я носила кусті сукем кушити. Помню, то, що хотів, от і татари мене підвести. Кажу, от чапіся, а не пойду, я ще під вечорок би. Не таке, ти, що річку землю робить. Тереці, що в Бімстоку живуть, а не там, а чем хата есть тут, а это уже такое, навод файне загороджено, я воля, то ж там была в вагонниках, такие файные плоты, и уже хату бы поправляли, то может уже поправляют, не ведаю бы, были чего там, на ферии себе приезжали, вот там бы, уже отец помер, или что жонка жиє, ну и дети там же это есть, ну и поле мають, то тут и Бобруницкий воробич, это поле. Татаров там и никто нет, кидовывает терес в багонниках, над. И кто вот там и в Бобруниках часом, и траховатек, то это Олька Полянина погреб приходил. И кто в Погантка ховали, то был, дается. Вичка ховали его, этого, Барано, теж был. Там Стася ховали его, Ступакового, то теж был. То так там и не откидали так татарами, там не сварились, не бились. У нас-то не, у нас вообще одинаковые, есть, нема никого. А в Сухиничах-то теж там есть, и русских, и польских. В Адиках теж есть русские, а тут его есть на самогруди. И цементаж есть, вот там, вот. Православные, или что мы кажем русские, или там православные, ну, а что они? Православные те, что они, а Бога те, то самое верят, как мы. Только одно кепско, что не разом свято святкуем. О, а так всенко они и то, что само молятся. И то, что дуже и молятся, что как мы, как наш ксенц. Да, там же слабее выглядали, или вот так же справляли теж, и так само, и на свято теж. Те булки пекли. А теперь уже булку не пекут, я там пончиков наробят на свято. Яйка малювала еще, свечкой трохи родила, вот такие вот цатки. А свечка где капнет, то вот, не берет цибульник. Это были родненькие яйка. А то кедышки галокали, а теперь уже не галокают. Кедышки галокали, то яйка дали, килбасу дадут. А яйка сырые там в склепе, был кедышки склеп у нас вот тут. Та яйка продадут, вина накупят, и тогда пьют себе. А як была на уснару. Та мінковчані приходили, нагалокають яйок і кілбасу, там, як то, що має, то дає, канапельки співали. Це зараз сидять вовшенькі, як мішки у хаті.
3: Вёска, мусить, 32 хати я усіх разом з колоністами, з усіми. Колоністи, я говорю, що гети, наші я гето, ти наші, я тако розбудовані на колонії. Ви тут не приїжджають, тут немає туристичних таких гетів. Ну, колись тяжко було, колись світла навіть такого не було, телефону не було, не було води в хаті, треба було до студні уходити, треба було крутичку альба і рукою ведро впущати. Тяжко було, корови руками треба було доїти, а зараз вже все махалічні, вже зараз доярками доїть. Колись на полю воробили, ну то робили колись коньми, гарали плугом таким, такою сошкою зачапляли, колись косами косили на полю, а потім з косу перейшли на жнівя. Жнівярку то зараз на стоповязалки перейшли, на пов'язалку на комбайни. Тут зараз много легче, якесь тяжко було, треба було все руками робити. Ну, ліпше зараз час, ліпше, ну, тільки все дорожче, як кейстика тут тоніше було, але і тяжіший грош був. А зараз легче, що життя. Тут ми на ренці, зараз на ренці мають добре, господарі мають благо. А на ренці тут маємо тара добре. Самоходи приходять до вёски, кожен день самоход вийдеш, його купиш і поїш. Спокійно у нас нема там, як потім. Так що спокійна вёска. Ко самі старі позаставалися, а молодих нема. Кейсь були, але вже молоді, тут ще на роботи, тут до місту, не хочуть бути на вёсці. Місто чекають, молоді йдуть до роботи, їм там легче.

0: А первое телефонование у сегодняшнем подлеском концерте пожадания у моем зарепчицы на связи Лукаш. И слухаем ваших пожаданий.
1: Halo, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Хочу бы поздравить и своего брата Мирка. Хочу бы поздравить и свою маму Вашу. Хочу бы поздравить и свою сестру Магду. Хочу бы поздравить и с Гредел Лукаша. И хочу бы песню Аса про маму, так как просил.
0: Прогучить это я песня, але покуль что, еще прочитаем пожаданий у форме СМС поведомлению.
2: Бачишь, Аня, такая вельми короткая СМС-ка. Дякую, любимые, за читание виншавання с теплыми пожаданиями.
0: Особливо в такой день теплые пожадания придадутся.
2: Потребятся, абсолютно.
0: Дякуем за их. Jeszcze ja zaglądaję u nasz czat i tutaj jest takie pożadanie. 9 wiersnia swoją 21 godowiną wiosiela będą odznaczać Magda i Waldek Karpiuki z Kapitanszczyny. U tym godzie wam wybie 21, liczba jaka daje pełna je, pieramożna je woczka. Niechaj ta symboliczna je woczka przyniesie wam bezlicz szczęścia i kochania na wsie następne gady. Żadaję wam jak minimum jeszcze 21 chod razem, aby wy zdobyli dwa włoczki, padnym dla każdego z was. W takim razie usiechu wam najlepszego i wydatnego pahulajcie. Zyczynnie pieradają siostra Kasia, szwagier Krzysiek, Lili i Zosia. I Zoja.
2: A my słuchajmy pieśnią pra mamu u wykonania kolektywu As.

0: Это была песня про маму от коллектива «Ас», а у нас на связи сподарня Паулина с Кошелёв. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Радио Рація. Życzę Wam wszystkiego dobrego. A ja chciałabym dzisiaj złożyć życzenia dla Wali Żemajduk, która obchodzi dziś urodziny. Życzę jej dużo, dużo zdrowia, pomyślności, 100 lat życia, no i spełnienia wszelkich marzeń, ale najbardziej zdrowia. Również chciałabym pozdrowić Wierę i Mikołaja z Bielska, Ordu. Życzę im dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego. З голоду хотіла би поздоровити Люду Бєржинь. Зичу їй дуже здоров'я і всього доброго. Рівніш Ірену Мєдушевську, сухої подуховної, з родиною. Хотіла би поздоровити і зичу їм дуже здоров'я і всього найліпшого. Хотіла би також поздоровити Ірену і Генка Соєнко з колонії Раковича. Зичу їм дуже здоров'я і всього доброго. Также ще з Гайновки хотіла би поздоровити родину Вавришуку. Жичу всім їм дуже здоров'я і всього доброго. І також все. Спасибо багато.
0: Дякуємо, пані Павліно. Доброго вам спокійного вечора і заставайтеся з падляжським концертом пожадання.
1: Спасибо.
2: Вітаю сердечно ведучих Падляський концерт пожадання усіх слухачів радіо Рація. Сердечне я привітання для моєї мами Зофії Опольської з Ванєва. І коли можна, прошу пісню «Тихо шумят суди». «Тихо шумят сади». Жадаю усім приємного слухання концерту. Ірина Опольська.
0: Маем еще наилепшее пожадание для прабабули Веры Василюк с Чехов Орлянских. Шмат здоровья и 120 годов життя и сонечных дзён. Передаю эти слова унучак Мацек с Гайнауки. Малиновый звон послухаем, так как пропоновала наша слухачка с Кошелёв. В выконании Геннадия Шемета.

0: Это было колечко от Примаков, а у нас на связи чакает спадарня Мария. Телефонует нам с Истоку, что в гмине Дубичи Церковные. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Витаю Радио Рация, поздравляю проводзонцих. И теперь хотела б зложити життя. 7 вересня буде обходити у родини моя хрестниця з Гайновки Кася Саєвич. А 9 вересня братанек Марцін Нічипорук з Бєльська Подляського. Życzę їм всього найліпшого, дуже щастя, здоров'я, ну і помисності, і потехи з дітей. О. І тепер хотіла поздравити сестру Жіну Саєвіч з Гайновки з її партнером Янком Рибачуком і брата Пьотра Нічипорука з Генією, жонкою, і також їх цурку Марту з родиною. І ще хотіла б поздравити тьоту Ганджу Жак з Істоку. Życzę їй дуже здоров'я. О, і поздравляю мешканців Істоку. Дякую.
0: Ми так само дякуємо. Ад Радіо Рація. Привітання усім, хто нас слухає в Істоку.
2: Mnóstwo pożadania z nachody nadychodzącego świata Dnia Narodzin dla Władzimira Wiluka z Białystoku. Długich gadał życia u szczęścia, tak samo u zdrowia i zdziesnienia marał, zdziesnienia do drobnych namierał i planał pogodliwości i usiadakaj pomysłności, że daje się mia samosiłka u szczeromchi.
0: Здоров'я, щастя, добрих виніків у школі, саправдних сябров і сябровок. Для Бартка Сачко жадають батьки Хросная, Павел, Міхал, Оля і бабця. Мільйон алих роз і гурт Ас. Гетую пісню пропонувала наша слухачка, яка хвілінками раней телефонувала з Істоку.

0: Do nas do telefonował się spadar Mieczysław Zubro. Witaję i słuchaję was.
1: Вітаю, раді рація. Ну і походу до пожеданів. Для дочки Мартини з мужем і з дітьми всього доброго здоров'я. Для дочки Еви з мужем і з дітьми всього доброго здоров'я. Для свату Угайновку, Халіни і Вацька Франковських усього доброго здоров'я. Для Гражини і Вірка Шарамета з Білевіч усього доброго щастя здоров'я. Для Дороти і Мірка Вільдовича з Білевіч усього доброго здоров'я. Для Пьоцка Вільдовича з Білевіч усього доброго здоров'я. Для моєї сусідки Ліби усього доброго і здоров'я. Для брата Павла з Подозєром усього доброго здоров'я. Для Стася і Ані Білені з Подозєром усього доброго здоров'я. Для Мірка і Адама Грико з Подозєром усього доброго їм здоров'я. Для Каліни Боутрик з Бандару, усього доброго і здоров'я. Для Михала Налівайко з Оскрабляку, усього доброго здоров'я. Для Ані і Роберта Лясковських з Зубру, усього доброго здоров'я. Ну і для вас, Радіо Рація, усього доброго. Дякую.
0: Дякуємо за пожадання і за ваше телефонування. Усього доброго у Зубри.
2: День народження у сьогодні відзначає Янек з Махнатага. Пожаданні щастя, здоров'я, багаття передають Кася, Гося, Крися з Махнатага.
0: Для коханої бабулі і прабабулі Олімпіади Мартинюк з Плютич жадаєм шмат здоров'я, щастя, шмат сілів і задовольнення з внуків і правнучки. І до зустрічі за 8 дзьон жадають внучка Домініка з Сальманом і правнучка Лайла з Глазго, а так само внуки Юлія і Алекс з Лютона.
2: А слухач, який хвилинка і раней телефонував нам з Зуброу, пропонував поставити у ефір пісню у виконанні Мирослава Туровського «Коні-квараны».

0: Machnataha zatelefonowała się nam z Padarynia Gosia. Dobry wieczór.
1: Pozdrawiam, Radio Race pozdrawiam. Teraz chciałam pozdrowić staroborozową Agnieszku. Żywaju dla jej zdrowia, szczęścia i bogacia i zdrowi byli. A teraz chciałam pozdrowić Surla z Gajnówki Gienka. Żywaju jemu zdrowie. A teraz chciałam życzenie złożyć, które dzisiaj wchodzi mój brat Janek. Хотіла жичення звужити, всього найліпшого, дуже здоров'я, щастя і багаття, і щастя, здоров'я, всього доброго, і много й лета йому жадаю, всього доброго, Леянка, жадаю. А тепер хотіла поздоровити стару Корніна Ніну, живаю для її здоров'я і много й лета живаю. А тепер поздравляю Улі Слов'янюк з Гайнуки, поздравляю всього доброго, щастя, здоров'я. І тепер поздравляю Щежув Лістона Шаярка, живаю щастя, здоров'я і всього доброго живаю. І поздравляю з Мохнатого Люсю, всього доброго, щастя і здоров'я її життю. I to się, dziękuję.
0: My tak samo, pani Gosiu, dziękuję. A za toj czas ja już taki znajszą pieśnią, aj pod dubam hurta As, tak że zaraz je posłuchajem. Dobrego wam wieczora.
1: Dobra, dziękuję.
2: Dobry wieczór. Nasz stryjeczny brat Mikołaj Samosiuk żywie u Czaromsie i się ma wierasnia odznaczyć swój następny dzień narodzenia. Sienia my szlemy tobie nasze szczerze winszowanie. Mikołaj, pamiętaj, że wzrost to prosta liczba, a naprawdę młodość u serce. Żadajmy tobie wydatnego zdrowia, wiecznej energii, podlietka i czasu na wszystkie twoje hobby. Niechaj gety goty przyniesie tobie шмат подстав для святкавання. З днём нараджэння ад брата Грэсіка Семенюка, Ірэна і Паула. Калі ласка, заспявайце песню сувеніра «А нам хочацца жыць». Вітаем яго жонку Тамару, нашую цётку, яго маці Мікалая Ганну Самасюк. Жадаем ім шмат здароўя.
0: Усяго найлепшага, каханай Мажэне, з нагоды дня народзінаў жадае муж Павел з сынамі Мікалаем і Барташам. А мы паслухаем «Ай пад дубам» у выкананні калектыву «Ас».

0: Do nas zatelefonował się spadar Janka z Moszczony Pańskiej. Serdeczna witam i słucham Was.
1: Witaj, serdeczna Radio Racja. Хочу зложити найсердечніші пожадання для Києва, Радіо Рація, для Кшиштофа Рея, для своєї мами Ані, для мами партнера Янка, для пані Валентини Томчук і для пана Яна Томчуку з Дуб'яжина, всіх, які слухають Радіо Рація, для Олка Шарка з батьків ближчих, для його жони, для свого билого учителя Владислава Драла, теж для його жони і для всех, которые будут слушать до конца Радио Рация. Дякую.
0: А мы дякуем за телефонование.
2: Добрый вечер. Jeszcze jedna SMS-ka, tak, poczynająca. Serdecznie wieńczuję naszą ulubioną mamę Ninę Grycharuk z Kuraszowa. Dziękuję za cudowny, prawiedzny, siądniaszny dzień razem. Witanie od daczok.
0: 9 września swój dzień narodzin odznaczaje Jan Filimoniuk z Horodziska. I zwytaj na chłody, kachanemu tatu i dziaduli, pieradajem bukiety najcudowniejszych pożadania, zdarowia, szczęścia, uśmieszki, radości na sztodzień, a tak samo usielakaj pomysłności i łask Bożych. Pierasylaju daczka Justyna z mużem Krzysiem i dziećmi Julkaj i Zuzia. I żywi nam mnohaje lieta. Wielmi mocna ciebie kachajem.
2: З нагоди надходячого дня народінам, найлепші пожадання Миколаю Самосюку з Чаромхи досилають мама Анна і сестри з сім'ями.
0: І що, може, і заіграє?
2: Заіграєм «Їхали казаки», пропонував наш слухач з Мощонай. А я пропоную гетую пісню виконання колективу «Маланка».

0: У нас на связи есть спадар Рыгор з Мікла Шоу. Добрый вечер и слухаем
1: вас. Добрый вечер, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Так, я звоню з Мікла Шоу, бо ми тут з хлопцями позбираємося, бо маємо таку, можна сказати, важну нагоду, бо наш Андріан Сачко за 3 тижні буде венчатися, стане наручниковий в Михайлівській церкві зі своєю Веронікою. І з того моменту вони вже пойдуть, можна сказати, в таке доросле життя. І з тієї нагоди ми тут споткаємося з хлопцями, щоб його в ту дорослость провести. І хочемо з того місця їм всім передати пожадання щастя, здоров'я і, що найважніше, кохання. Бо як будете одне, друге кохати, то навіть як будуть у вас якісь перешкоди, то то всюдко перейде, воно буде неважне. Воно, щоб кохатися, і тоді в вашому житті всюдко буде так, як треба. І нехай так буде завжди. Щодень того ми тут всі, а вони добре знають, хто тут є. Того вам жадаємо.
0: Ну і ми теж долучаємося до ваших пожадань і тішимося, що можемо в такий вечір з вами бути. Так що усього вам доброго. В Мікваші.
2: І добре гуляйте на весіллі.
1: Спасибо, слухаємо вас щотиждень.
0: Тішимося.
2: Що ми ще маємо? Сердечне віншування для Вєськи з Гайнавки. Моцного здоров'я, щастя і кохання жадає, сябра.
0: Найліпше пожадання для Ніни Григорук-Скураш. Ваш мат здоров'я, моц, самих сонячних дзьон і добрих людей побач. Гэта найліпше мама, бабуля і прабабуля. Віншаванні досилають дачка Люцина з мужем Андреєм, уночка Аня, уночка Наталля, з мужем П'ятром і праунуки Олександр і Марися.
2: Jeszcze taka SMS-ka. Dobry wieczór, Radio Racja. Chcę przekazać gorące witanie sąsiedziom Lubię i Wasilu Halionkam z Krywoj, a sąsiadom Sławika i Ireny. I wam, Radio Racja, tak samo wszystkiego najlepszego. Prosim pieśniu z filmu Kazacka Miłość, Kazacka Lubow. Heta jam, Ania pieśnia nazywa się Jak Jana u nas?
0: Kochane moi.
2: Слухаємо?
0: Слухаємо.

0: Do nas zatelefonował się gospodarz Witalij z Taparką. Dobry wieczór, słuchałem was.
1: Dobry wieczór, wielkie rady się dozwolić. Witaju was, Radio Rację i wszystkich, co to są, witał. I chcę pozdrowić siostrę Wieru Szczerniał i jej całą rodzinę. A najbolszą wnuczku Weroniku Kordziukiewicz i Adriana Saczko z Warszawy. Ніну і Васю Состачка, і їх цілу родину, Ніну Григору Скурашева, Каліну Тимошук з Новой Волі, Долю Майстрові з Руду, Надю Цетра з Білостоку і з Днем Рождення я поздравляю, Олю Трон з Бельська та Бляскара, Валю Краснодемську з Павлов, Веру Таранта з Кашельов, Жену Багровську і Євану з Рудки, Віталія з Хорошчі і Віталія з Острувок. Далю і Мірка Борон.
2: І зникає нам зв'язь з Топарками. Алло, алло.
0: І зникла зв'язь.
2: І зникла. Маем пажаданні да дня народзінаў, да 88-га дня народзінаў. Усяго найлепшага, а найперш моцнага здароўя, спакою, радасці, бадзёрасці, усмешкі на твары. Для каханага мужа, таты, дзядулі, прадзядулі, Васіля Сташэўскага, Станевіч Малых. Гэтыя пажаданні перадае таксама сям'я Казачукоў з Беластоку. Дарагі Васіль, жыві з намі 100 гадоў.
0: 10 верасня свае народзіны будзе адзначаць Ірына Кулак. З гэтай нагоды, любімай маме, жадаем моцнага здароўя, усяго найлепшага і самых сонечных дзён. Віншуюць дачка Бася з Маркам і ўнукі Якуб і Наталля з Янкам. Просім песню «Маміна сарочка».
2: То гэтая песня ўжо напэўна ў трэцяй гадзіне прагучыць у нашым эфіры. Зараз паслухаем яблыньку ў выкананні грамады. Гэтую песню прапанаваў наш слухач Стапаркоў.

0: Хочу передать самое сердечное пожелание для дочки Марины Ягодницкой из Миклашов, которая встречает сегодня свою народину. Желаю ей всего самого наилепшего, мощного здоровья, радости и счастья разом с детьми и мужем. Передає мама Ванда Базилюк.
1: Маю так само щире пожелання для сестри Бажени з Кривої, яка сьогодні приїхала з Бельгії, з которой, як пишуть сестри, бавим добра час. А не тільки сестри, бо пожелання передає брат Славек з Іреной. І при нагоді нам так само несердечне вітання.
0: За що дякуємо. І ще 9 вересня своє народини зустрікає Ян Хіліманюк з Городіська. І з гетей нагоди любимому тату і дзядулі складаємо і передаємо букети найцудовніших пожаданнів. Здоров'я, щастя, усмішок, радості, кожний день поспіху во всім і Божої ласки передають дочка Юстина з мужем Кшисім і дітьми Юлькою і Зузей. Живі з нами многое лето. Любим тебе моцно.
1: Serdeczne witanie, wierszowanie dla Ani Zagrobskiej z Redutau. Mocnego zdrowia i kochania żadaje siabra.
0: Dla Agnieszki Stepaniuk z Wolicy Dołgaj uczarom się samych cudownych i przyjemnych chwilinał u życi. Żadaje kochajuczy i sumujuczy siabra.
1: Годинник подказывает, что другая година подляска концерту пожадания потиху-потиху наближается до завершения. Але добрая информация такая, что у нас на переде еще есть у запасе, у нас еще есть третья година. И думаем, что номер 85-654-51-51 не раз отозвется у нашей студии. На закончение послухаем сувениру сувенір з пісней «А нам хочеться жити». Я надовгавато чекала в черзі, але дочекалася.

0: A my mają jeszcze jedno telefonowanie z Mikłaszów. Witajem naszego słuchacza Adriana, tak?
1: Tak, witaju się słuchaczów Radia Racja i was wiedzących programu. Chcę pozdrowić Grzegorza Rygoria Garbuza z Olekszułów, który mnie taki хороший życzenia złożył przez radio. Tak mnie oni spodobali się, to хочу jemu złożyć i skazać takie życzenia, no kob 100 lat żył, prawda, kob znalazł sobie хорошу dziewczynę i kob my zawsze mieli takie dobre odnoszenia, prawda, kob razem świadkowali, kob się świata, kob spotykali się często, kob nie zabywali pro sobie. Хочу też pozdrowić всех, с которыми дичика святкую свой кавалерский, бо за три тижні вже мої весели буде в Орлі, то хочу поздравити всіх хлопці, з которыми дичика святкую в Миклашах. Тут така хороша хатка, сільська під бжазами, всім полицаю, бо так хороше ми бавимося і слухаємо Радіо Рація. Хочу теж поздравити шановного пана Віталія Сапарков, который теж мені życzenia хороші складав. Маю велику надію, що він приїде на наше весілля, бо запросили, і думаю, що приїде, бо заповідається, що буде хороше тої весілля наше. Хочу теж поздравити цілу сім'ю моєї нареченої, ще нареченої Вероніки Кордюкєвіч, jego babciu Wieru z Szerniu, mamu i tatu z Bielska Podlaskowo, brata Krzyśka Kordiukiewicza z żoną Marleną i synka Michałka Kordiukiewicza. Chcę złożyć im życzenia, kop pozdrowić i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy nas słuchają. Спасибо вам, що такий концерт є, бо так нам подобається то, слухати такі хороші пісні, маєте życzenia, всюдко. Так нам подобається, слухаємо, бавимося. Спасибо вам.
0: A my dziękujemy za wasze telefonowanie i dołączyłem się do pożadania do odnych i do drugich życzeń dla was, tak? Teraz buduczym wesielom i pośla.
2: Adrianko, uzdrowił.

0: Гэта быў вас на юге, а нам датэлефанаваўся з Беластоку спадар Лявон, альбо Лёня, як нам прадставіўся па тэлефоне. Добры вечар, вітаем.
1: Добры вечар. Ну, можна гадаць?
0: Можна.
1: Ну, на сэрце хотів бы я перадаць привет 10 вересня. Моя приятелька буде обходити которись там родини. І хотів би їй житити всього найліпшого. По чехи земне. І життя. І привіт хотів би передати для вас радіо рація. І то буде так всичко. Бо то б у мене ходило о тому моєму свечу.
0: Ну, ясно, коротко і змістовно.
1: Ну, і пісня та буде, «Ромашка», та «Бєвая».
0: «Ромашка Бєвая», зараз я її послухаю. Ну, дякуємо за телефонування.
1: Большое спасибо.
2: Сердечное привітанне для любимой бабули Анастасии из Михнауки и нашей маме Мирославе из Белостоку. Дякуем вам за то, что вы есть, и жадаем, каб еще праз долгие годы и еще долгие годы тешилися здоровьем, а на ваших тварах заусёды гасцявалі усмешкі. Привітанне шлюць дзеці і ўнукі. Привітанне таксама для вядучых канцэрт пажадання. Дзякуем і ўсім слухачам радыё Рацыя. Просім яшчэ адну прыгожую пісню пра маму.
0: Напевно, послухаем, зараз слухаем «Ромашку белую», а вы можете набирать 85-654-51-51, прикладно полгодинки еще у нас сегодняшнего концерту.

0: Гэта была Азурка з песняй «Дэ той час». Паціху-паціху ідзе да заканчэння падляшскі канцэрт пажадання сёння. Застаецца ў нас крыху яшчэ больш за квадранс. Што гэта значыць? Што можам яшчэ прыняць адзін, можа два тэлефоны на нумар 85-654-51-51. І хтосьці нам, здаецца, набірае гэты нумар. Можа, праверым адразу. Алло, добры вечар.
1: Добрый вечер.
0: Кто нам дотелефоновался, мы на антенне?
1: Дотелефоновалася до вас с Бельска Данута Ильяшук.
0: Вітаем, пані Дануто, і слухаем вас.
1: Хочу перше поздравити вас, всіх проводзонцих. Хочу поздравити свою внучку Ханю Ильяшук, которая вчора обходила 8 лет, і другу внучку кохану Лідію Ильяшук, свого мужа Мірка Ильяшук, сина і синову. Синова моя буде обходила 12 вересня своє уродини і хочу їй зложити всього-всього найліпшого. Щастя, здоров'я. Хочу поздоровити усіх знайомих, переважно з фірми «Анатоль», з якими працюю. Хочу поздравить еще свою сестру Агнешку Занкевич с Кутловки, швагра Янка Занкевич и дети. Ну и еще кого забыла? А, тещову еще свою, Раису Ильяшук. И, ну то и то все. Дякую.
0: Мы так само дякуем за телефонование. Спокойного вам вечера.
2: Najserdeczniejsze pożądanie dla kochanej cioci Lilii z Białostoku i dziadki Genka Gelażynow. Pierosławie Krystian z siemią z Dubrowy Białostockiej. Samych pochodliwych dzion, zdarowych i radosnych.
0: Karocinka SMS-ka. Dobry wieczór. Serdeczne witanie dla Radio Racja. Witanie dla siabrowki, od siabrowki z narałki. O, taka krychu tajemnicza.
2: Najlepsze pożądanie i szmat zdrowia dla babuli Niny z Hoźnej i babuli Ireny z Białostoku. Żadaje Ernest Zawadzki z Kurian i prosić pieśniu Asa.
0: To думаю, że jeszcze pośpiejem się nie posłuchać, a zaraz ja proponuję, aj, wydatny podlaszski duet Ania Babik, Alik Pietruczuk, a pieśnia nazywa się Ja szukaju ciebie. W ogóle one, zdaje się, się częściej razem występują i dobrze to otrzymuje się.

Вітаю усіх у Індамік, з вами DJ Ricky. Наступною годиною ми граємо музику, яка надає імпульс, паскарає темп і дозволяє заповольнитися. Гэты сет створений для суботнього вечора, того моменту, коли можна покинути тиждень ззаду і засяродитися тільки на гуку. Я, DJ Ricky, запрошую на годину музики хаус, диско, фанк і соул. Поїхали!

0: з'являються учинки, а не слова. Говорка не стільки про наставлення інших і указування їх помилок, кольки об прикладі, як треба себе поводити. Такі аргументи нашмат більш пленні, але потребують більшого уділу і намаганню з нашого боку. Однак, коли нам важно вернути брата, ніводний кошт не може бути високим, бо мера любові з'являється любов без мери. Бог хоче збавити кожного чоловіка праз позбягання зла. І варто спитати себе, як ми користаємося братерським наставленням, як наставляємо і як приймаємо наставлення. Чи вертаємо собі братов праз наставлення, а може страчуємо їх, бо ухиляємося від відказності за їх? Чи можемо євангелізувати братов без наставлення? Чи молимося за їх, каб покинули шлях, який веде до скам'яніння серця? Нехай ухаристий хліб любові дасть нам сили жити з любов'ю щоденно, осуджаючи грех, каб осалити чоловіка, бо любов не робить ближньому зла ніколи. Розважання до недільного Євангелля.
1: Ви слухали білоруську програму Ватиканського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!

чарговий день, як новий крок до шляху, як новий опит, новим сенсом жить. А насамреч ніяких обновахів

0: Я хочу, каб мы створили дитя под апошний альбом радио.
1: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.